da si metja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer, vsem.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

нам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten petek voščim Vanja Terkman. Za kavarno v Epic centru tudi na ponovljenem javnem razpisu ni bilo zanimanja. Mestna občina Nova Gorica je ta mesec objavila drugi ponovljeni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem, ki se je zaključil 21. julija. Spomnimo, kavarna, ki se je konec avgusta lani odprli v prenovljenem Epic centru v Novi Gorici, je že od sredine aprila zaprta oziroma obratuje le ob prireditvah. Potem, ko se na prvi spomladanski razpis z izhodiščno mesečno najemnino 2800 evrov ni prijavil nihče, je občina v drugem poskusu pogoje omilila in za 30% znižala najemnino. Tudi tokrat prijav ni bilo, je potrdil novogoriški župan Samo Turel. Na občini bodo zdaj morali opraviti novo cenitev poslovnega prostora, saj je od zadnje minilo že leto dni. Ob tem iščejo tudi druge možnosti za zagon kavarne. O morebitnih rešitvah se med drugim pogovarjajo tudi z vodstvom Univerze v Novi Gorici. Spomnimo, zaradi dolgotrajnega suhega vremena in novega vročinskega vala z visokimi temperaturami je na območju celotne države od včeraj znova razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na delu Primorske gre za občine Nova Gorica, Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko, Komen, Sežana, Koper in Hrpelje Kozina, pa zelo velika požarna ogroženost. Andraž Pavlin, namestnik poveljnika novogoriških poklicnih gasilcev, ob tem svetuje.
3: Občani naj bojo pozorni na vsakršen dimček, ki ga vidijo. Je treba biti pozoren in preveriti, zakaj se gre, da se ga v bistvu požar že v štartu zatre. Pozorni pa treba biti tudi že pri mogoče odmetavanju cigaretnih ogorkov. Tudi to je že dovolj v teh okoliščinah, da povzroči požar. Steklena embalaža, tudi plastična embalaža, mogoče z vodo, zna narediti lečo, ki potem povzroči segrevanje in požar.
2: Sicer pa je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, poudarjajo na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer pozivajo naj prebivalci v primeru, da vidijo dim ali požar, takoj pokličajo na 112. Občina Ajdovščina uspešno zaključuje sklepanje služnostnih pogodb z lastniki nepremičnin, po katerih bo potekal primarni cevovod novega namakalnega sistema za Zgornjo Vipavsko dolino. Zato bodo po besedah vodje oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Ajdovske občine Janeza Furlana predvidoma do konca poletja vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja.
4: Parcele, po katerih bo potekal primarni cevovod, ki so v zasebni lasti, so skoraj da že z lastniki sklenjene služnostne pogodbe. Kar se ti če sklepanje služnosti, smo izjemno zadovoljni in se pravzaprav tudi zahvaljujemo vsem lastnikom kmetijskih zemljišč, da so tvorno in konstruktivno pristopili k sklepanju teh pogodb in da so s tem ključno prispevali k realizaciji in seveda tudi uresničitvi tega dolgo želenega namakalnega sistema.
2: Sedaj prehajajo v drugo fazo umeščanja razvodnega sistema oziroma sekundarnega cevovoda v prostor, vključno s hidranti.
4: Pričenjamo predvidoma konec poletja s aktivnostjo in sicer vlaganjem vloge izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Najprej za gradnjo primarnega cevovoda, kasneje predvidoma konec leta ali oziroma v prvem kvartalu naslednjega leta pa še za gradnjo sekundarnega razvodnega sistema, torej se pravi za pridobitev gradbenega dovoljenja.
2: Občina Ajdovščina bo do konca poletja po krajevnih skupnostih organizirala predstavitve poteka trase sekundarnega cevovoda. Lastniki zemljišč, po katerih bo predvidoma potekal, bodo v terminu srečanj v svojih krajevnih skupnosti pravočasno pisno obveščeni. Saj bodo na teh srečanjih lahko pridobili podrobnejše informacije o projektu, se seznanili s potekom trase ter skupaj s strokovnimi službami Ajdovske občine iskali ustrezne rešitve za morebitne izzive pri umeščanju sekundarnega cevovoda. Po prvih napovedih naj bi bil namakalni sistem iz zadrževalnika Vogršček za zgornji del Vipavske doline, torej za kmetijske površine v občinah Ajdovščina in Vipava, zgrajen do konca leta 2028. Leto zatem pa naj bi ga lahko prvič uporabili.

0: Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pričakovanem podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem se bo predvidoma septembra začela dolgo pričakovana prenova hotela Cerkno. Zaradi zamika začetka prenove se je vrednost investicije z načrtovanih 7 milijonov povečala na 12 milijonov evrov. Družba Postonska jama, lastnica hotela, se je že pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja srečala s številnimi zapleti, zaradi katerih so večkrat razmišljali celo o odstopu od projekta, je razkril predsednik upravnega odbora družbe Marjan Batagel.
1: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen. Sej nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse narobe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let, da smo prišli do gradbenega dovoljenja, ker morda ni bilo to najhujše to, da smo kupili samski dom, ne pa hotel. Bilo je hudo vse tisto kasneje, kar smo zvedli, od črne gradnje do posega v vodno telo, do same konstrukcije objekta, ker nismo imeli nobenih načrtov, ker če bi mi zdaj zamudili še 2 meseca, potem bi zamudili tudi leto 27.
0: Prenova se bo začela septembra z zunanjimi gradbenimi deli, saj bo hotelsko stavbo potrebno temeljito prenoviti. Hotel bo med obnovo zaprt, po zaključku zunanjih del pa se bodo lotili še notranjih.
1: Dom, ne pa hotel. Bilo je hudo vse tisto kasneje, kar smo zvedli, od črne gradnje do posega v vodno telo, do same konstrukcije objekta, ker nismo imeli nobenih načrtov, ker če bi mi zdaj zamudili še 2 meseca, potem bi zamudili tudi leto 27.
0: Prenova se bo začela septembra z zunanjimi gradbenimi deli, saj bo hotelsko stavbo potrebno temeljito prenoviti. Hotel bo med obnovo zaprt po zaključku.

0: Vročena od hotelskega dela bo predvidoma 38 stanovanj, velikih med 25 do 90 kvadratnih metrov. Kot poudarja cerkljanski župan Gašper Uršič, gre za pomembno pridobitev.
1: Ta stanovanja so res še, bi rekel, bonus na to prenovo hotelskega dela in mislim, da bo kombinacija tako stanovanj kot prenova hotela pomembno spodbudila tudi ostale storitve, ki jih bomo potrebovali na področju turizma na cerkljanskem in širše.
0: Stanovanski del naj bi bil dokončan do konca prihodnega leta, v primeru nepredvidenih zapletov pa bi se lahko gradnja podaljšala za največ 3 mesece. Po zaključku letnega kina Silvana Furlana se bo na istoimenski ploščadi za stavbo mestne občine Nova Gorica začelo 16-dnevno dogajanje v okviru Goriškega poletja. Med 1. in 16. avgustom se bodo zvrstili koncerti, delavnice in predstave za otroke. Kot pojasnjuje Vanessa Turk iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, želijo s programom za vse generacije spodbuditi druženje in znova oživiti poletni utrip v središču mesta.
2: Ideja je bila, da se ponovno obudi prizorišče na ploščadi Silvana Furlana, tako kot nekoč. In prav zaradi tega smo se v sodelovanju z letnim kinom Silvana Furlana uskladili tako, da potem, ko se zaključi letni kino, se dogajanje ne konča in se nadaljuje v niz teh 16 dogodkov.
0: Vsi dogodki so brezplačni, večinoma se bodo začeli ob 20. uri, v primeru slabega vremena pa bodo odpadli.
2: Mislim, da smo letos poskrbeli za res pestro dogajanje in da lahko res vsak dobi nekaj zase. Velik poudarek smo namenili seveda koncertom, nismo pa pozabili na dogodke za družine, za otroke. Poskrbeli smo tudi za take, ki bi radi izrazili svoj talent, ali pevski ali plesni, zato smo organizirali karaoke večer in plesni večer z Miho Peratom.
0: Dogajanje bo to soboto odprla skupina Gas Kras, v nedeljo bo na oder stopila skupina Prizma. Med osrednjimi koncerti v javnem zavodu izpostavljajo še
2: te večje koncerte, recimo skupino Rock and Band, skupino Bohem, Ana Pupedan in zaključni večer skupino Primavera in Tinkaro Kovač.
0: Goriško poletje, ki ga financira mestna občina Nova Gorica, organizira pa javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, se je sicer začelo že konec junija. Dogajanje na različnih prizoriščih v Novi Gorici in okolici pa se bo nadaljevalo še do konca avgusta.

0: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju odpravljamo v Posočje, kjer jutri v Zeleni hiši v Kobaridu odpirajo eno prav posebno razstavo, razstavo starih razglednic Kobarida. Več mi bo povedal avtor razstave in zgodovinar Matic Volarič, ki ga trenutno pozdravljam v moji družbi. Dobro jutro oziroma dober dan.
1: Dobro dan, lep pozdrav.
0: Torej, razstava starih razglednic Kobarida iz italijanskega obdobja. Od kje je ideja za razstavo?
1: Ja, v bistvu gre se za nekako že nadaljevanje lanskoletne razstave, ki je predstavila podobe Kobarida na starih razglednicah iz obdobja Avstro-Ogrske, tako da nekako kronološko gledano, a ne, je logično, da letos sledi pa obdobje, ko so bili naši kraji pod italijansko oblastjo.
0: Koliko razglednic, približno število, bo moč videti na tej razstavi?
1: Natančno nisem štel, ma mislim, da tam okrog enih 70 podob.
0: Torej, vi te razglednice zbirate, od kje je strast do zbirateljstva teh starih razglednic, koliko časa že to traja?
1: No, v bistvu gre malo, a ne, za poklicno deformacijo,
0: seveda,
1: plus da razglednico oziroma neko sliko sam vidim res kot nek zelo, zelo lep in verodostojen zgodovinski vir, pa tudi kot nekaj takega, kar lahko pritegne vsakogar, tudi tizga, ki ga zgodovina ne zanima, a ne, in to tudi se je v parih letih tega recimo malo hobija nabralo.
0: Se je nabralo, za kakšno razstavo pa tudi še kaj več. Torej, jutri odpirate razstavo, kdaj in kje?
1: Odprtje razstave bo ob 6:00 PM v Zeleni hiši, v Kobaridu oziroma v tistem prostoru, kjer ima svoj sedež lokalni turistični.
0: Odprta pa bo do 7. septembra 2026. Planirate še kaj podobnega v bližnji prihodnosti?
1: Ja, seveda, ne. Drugo leto po vsej verjetnosti pa še tretji in zadnji del te razstave, se pravi razstava o podobah Kobarida na razglednicah, ki so išle pa nekako od druge svetovne vojne naprej pa vse do danes, tako da bo ta kronološki pregled nekako smiselno zaključen.
0: In sklenjen, tako da zagotovo zanimiva razstava tudi v bodoče za domačine, potem vse ostale, ki jih zgodovina oziroma stare razglednice zanimajo, pa morda čisto za zaključek, gospod Volarič, je morda ena razglednica, ki ima še poseben pomen, bi mogoče katero izpostavili?
1: Joj, ne vem, zdaj trenutno iz tega sklopa ni nobene take, mi je pa enkrat uspelo najti eno razglednico in to fotografirano, na kateri je poštni žig iz leta 1899, kar mogoče tako, no, če se malo poigram, smatram lahko tudi kot eno najstarejših posnetih podob Kobarida in ta je pa tista, ki mi res kar veliko pomeni. Ne?
0: Ki ima tudi zgodovinsko težo. Gospod Matic Volarič, avtor razstave starih razglednic Kobarida iz italijanskega obdobja, najlepša hvala in seveda uspešno še naprej.
1: Hvala tudi vam in seveda vabljeni kaj mimo na ogled.
0: Vi pa, poslušalke in poslušalci, stanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju pregledujemo še ostalo ponudbo, kar se prireditev tiče v naših krajih.

0: Konec tedna je že tu, za marsikoga še dopustniški, za druge se to obdobje zaključuje. Za vse pa so tu dogodki, ki jih organizirajo in pripravljajo danes ter za vikend naši vrli organizatorji. Radio Robin ponuja nekaj priložnosti za zabavo. Začenjamo v Novi Gorici na Kidričevi ulici pri mesečnem sejmu, ki še danes do 18. ure poteka na parkirišču na Kidričevi ulici na travniku nasproti igralnice Perla. Sejem ponuja pestro prodajo različnega blaga. Nadaljujemo v vodni hiši v Mostu na Soči. V sklopu festivala Tminsko poletje danes nastopa skupina Halo. Večer brezčasnih melodij, ki jih piše morje ob 20.30. Ravno tako ob 20.30 bo v Rustevi hiši kruha v znamenju tamburic v Ajdovščini, kajti pripravljajo glasbeni večer skupaj s komorno skupino Tamburjaši. Ob 20.30 v sklopu festivala Bovški poletni večeri, nocoj koncert, glasbena skupina Pluc. Ob 21. na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici, v Gorici v sklopu letnega kina Silvana Furlana, projekcija filma Še eno rundo pa greva. Kaj nam prinaša jutrišnja sobota? Ob 18. odprtje razstave z naslovom Kobarid na starih razglednicah iz italijanskega obdobja. Razstavo, ki, kot že rečeno, se odpre ob 18. uri po skratkim uvodnim nagovorom, odprl njen avtor in zgodovinar Matic Volarič. 19. na Trnovem pod lipo Odnone sentimenti Gianni Rijavec bo poskrbel za dobro voljo, za dobro feto pršute in ostale jedi pa bo poskrbela odlična kmetija pri Lukčevik. Kozarček rujnega pa nam bo natočilo izjemno vinarstvo na hribu, sicer pa se nam obeta en izjemen koncert. Začenja se jutri Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana, ki bo kar 16 večerov zapored gostilo koncert, otroške programe in plesne večere. Jutri ob 20. začenjajo skupino Gas Kras. Ob 20.30 jutri ob Kraški hiši v Štanjelu intimni koncert na ulici nastopajo podokničari, možje pod oknom vitezi serenati in mojstri romantičnih podvigov. Ob 20.30 v sklopu bovških poletnih večerov bovcu koncert Uroš in Tjaša z bendom. Poglejmo še nekaj prireditev v nedeljo. Epicentru Novi Gorici vodenje na razstavi Mesto na meji. Preverite na njihovi spletni strani, kdaj in kje si lahko razstavo ogledate. Ob 16. v Novi Gorici v kavarni Epic. Epic Sunday sproščeno čezmejno druženje do 22. ure z DJ programom, degustacijami in drugimi presenečenji. V sklopu Goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana v nedeljo ob 20. najprej nastop Domena Brodariča in Plejad, ob 21. pa koncertira skupina Prizma. Poglejmo za konec še obovec v sklopu božjih poletnih večerov ob 20.30 nedeljo, open air, večer tanga in kitare. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si. Uživajte.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Rešitev prihaja, nadganjajo strahovi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Bruselj. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so ob tem dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižala trošarine. V ameriškem kongresu pa se je odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožbi iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba zaničevanja kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letnik je na svojem Instagram profilu objavil posnetek, na katerem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo vstavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil s šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgraženju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je odnesel po ceni, za to vrstno početje je v državi zagrožena kazen do 2 let zapora.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes bo jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta, najvišje dnevne do 38, v naših koncih tudi kaka stopinja več, ja, že 40 za reč, sicer pa od 19 do 26 v tem trenutku.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, če kaj opazite, pa nam to seveda sporočite. Pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro, dobri ljudje, 3 minutke čez 6, Sandi sem z vami v nadaljevanju petkovega druženja, ogromno zanimivih zadev imam pripravljenih za vas. Odprli bomo tudi eno tako zelo aktualno počitniško temo, še prej pa izberite svoj hit za pozitivni skok v vikend, poleg izbrane glasbe pa danes prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
6: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Čas za nas, pravi Nika Zorjan, 10.06, vsak čas, dobro jutro, Sandi, sem z vami, 31. julija smo in današnji dan, prav na današnji dan se je rodila britanska pisateljica Joanne Caitlin ali J.K. Rowling, najbolj znana po zbirki knjih o malem čarovniku Harryju Potterju. Jaz moram priznati, da ne maram preveč Harryja Potterja, ker še kot mulc sem sovražil znanstveno fantastiko. Če avto ne more leteti, pol tudi v Harryju Potterju nima kaj delati po zraki. No, da o vožnji na metli sploh ne govorim, ampak Helena, ti si verjetno največja ljubiteljica Harryja Potterja in knjig današnje slavljenke, je tako?
1: Absolutno, ja.
0: Kaj te privlači? Film, knjige. Knjiga?
1: Aha. Mislim, vse tudi filmi so dobri in zdaj prihajajo v novi deli, ki so vezani na ta čarovniški svet, ampak knjige, prvih 7 knjig je, to je čarovnija.
0: Imaš celotno zbirko doma?
1: Ja, celo v večjih jezikih.
0: V katerih jezikih si se lotila brat?
1: V angleščini imam pa ene 3 dele. No, zdaj sem si jo, enko sem dala za darilo in sem rekla, ja neče, zdaj si moram pa novo kupiti in sem si jo kupila v italijanščini. Zdaj je to naslednji projekt.
0: Jaz sem gledal, če češ kupiti celo zbirko, to je 200 evrov plus, mislim, to je že denar.
1: To se pa ne mi ne sprašujemo.
0: Aha, to se vzame.
1: Ja, to se pa skupi. Moj dan,
0: naj ostane sončen dan. Torej, če ste pripravljeni kupiti zbirko Harryja Potterja, pol vam čestitam, ker danes je vaš dan.

BGS, Secret Lab, 17.06. Dobro jutro, poletje je, glava mal na off, ampak statistika še vedno dela, pazi, kakšno sem najdu. V povprečju v slovenskem dnevu se pri nas 59 ljudi odseli, 90 jih pride iz tujine, na dan se rodi 46 ljudi, 59 jih umre. Vsak dan se poroči okoli 17 parov, 3 rečejo hvala ne, dovolj bo. Vse to se zgodi v enem samem dnevu v Sloveniji. No, zdaj imate, oziroma imamo še nekaj nepomembnih podatkov, s katerimi smo zmotli možgane. Na Robinu pa 24 ur na dan se slišijo seveda vaši najljubši poletni hiti in svojega mi hitro dopiši na 0-4-1-760-300. In ko omenimo petek, pomislimo tudi na Majka Povznerja. Dobro jutro!

0: To je petkovo jutro, Sandi sem z vami, minutka manjka do 6:30, nadaljevanju pa o goriškem nogometnem društvu, usoda kluba visi na nitki, sedaj pa so svoje postavili še trenerji mladinskega pogona, ki iščejo rešitve, da približno 150 mladih nogometašev ne bi ostalo brez možnosti za treninge in tekmovanja, tudi o tem v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. pizzerija-anja.si
7: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
8: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Nogometno društvo Gorica je sredi enega najtežjih obdobij v svoji zgodovini. Klub se sooča z organizacijskimi in finančnimi težavami, prihodnost ostaja nejasna. O novem začetku, kot kaže, razmišljajo tudi trenerji mladinskega pogona. Klub trenutno nima ustrezne licence, pripravljen pa naj bi bil osnutek sanacijskega načrta, po katerem bi v naslednjih petih letih poplačali vsaj polovico obveznosti do upnikov. Razmere dodatno otežuje tudi pomankanje podpore lokalnega gospodarstva. Zadovoljstvo se je v zadnjih dneh razširilo tudi med trenerji mladinske šole, ki iščejo rešitve za prihodnost približno 150 otrok. O tem, da pogovori tečejo v smeri povezovanja z drugim nogometnim društvom, društvo Mladi nogometaš Gorica, so nam potrdili iz več virov, med drugim tudi predsednik omenjenega društva Rok Mozetič.
11: V primeru, da bi ND Gorica na kakršen koli način prenehala delovati, smo v našem društvu popolnoma pripravljeni, da na zdravih temeljih DMNG-ja zgradimo novo nogometno šolo, v kateri bi sodelovali otroci in trenerji iz obeh društev.
10: Potrdil je tudi pogovore z Nogometno zvezo Slovenije, saj eno večjih vprašanj ostaja, ali je pri prenosu licence pod vprašajem tekmovanje mladincev v prvi ligi ter kadetov in starejših dečkov v drugi. Odprto ostaja tudi vprašanje nastopa članske ekipe, saj klub še vedno nima dokončnega odgovora, ali bo zaigral v enotni primorski ligi. Po neuradnih informacijah naj bi moštvo, če bo do nastopa sploh prišlo, sestavljali predvsem mladinci in nekdani igralci. Pogovori o nadaljnji usodi mladinskega pogona so tekli tudi na mestni občini. Župan Samo Turel nam je povedal, da so v okviru občine pripravljeni pomagati, da se ohrani delo z mladimi. Kot pozitivno pa ocenjuje pogovore o združevanju društev, saj da bi bilo smiselno imeti eno nogometno društvo. V prihodnjih dneh bodo ključni predvsem odgovori Nogometne zveze Slovenije in dogovori med vsemi vpletenimi, od katerih bo odvisno, kako se bo nogometna zgodba v Novi Gorici nadaljevala.
0: Danes in vikend, ki je pred nami, bo sončen, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, najvišje dnevne temperature do 38, v naših koncih tudi 39, vsaj v Vipavski dolini, od 19 do 26 pa v tem trenutku.
12: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Pa srečno pot, še naprej.
12: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
12: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dobro jutro. Vsto. Ja, se slišimo vse. Ja, eni na poti v službo, drugi na dopustu in marsikdo se odloči za dopustovanje v hotelu, kjer se si postrežemo, ne vem, skodelico kave, zdraven še ene dve vrečkici sladkorja, pa krompirček, pa vrečka kečapa, morda majoneza, majhna pakiranja masla, medu in marmelade pri zajtrku, pa mila in drugi higienski produkti. To so tiste stvari, ki so danes povsem običajne, ampak bodo pa v Evropski uniji kmalu prepovedane. In danes se pogovarjamo prav o teh produktih in sicer, ali smo iz hotelske sobe že kdaj kaj ukradli. Se veste, tista hotelska mila se večkrat znajde v kovčku ali pa celo kakšna brisača. Nič 4-1, 760, 300, kaj ste si vi vzeli, ne? Kaj ste po nesreči, ko ste prišli domov, našli v svojem kufru? Ups, ja, pa se tu smo pa v hotelu imeli. Ja, dejte mi napisati, da malo preverimo, ne, našo statistiko, ali so res mila tista, ki zmagajo. Zmagaj!

Modern Talking in 18, manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, zadnji dan julija danes. Jutri štartamo zadnji poletni mesec in časa za se odpočeti je še dovolj. Marsikdo se je poleti naredil malo bolj avanturističnega, drugi mogoče bolj uživaškega, v kakšnem hotelu, kjer te osebje streže od ospred in od vazad in ti ne rabeš migant nanka z mazincem. To so seveda hoteli, o njih se bomo danes pogovarjali. Zanima pa me, kateri je tisti predmet, ki ga cel dopust gledate v hotelski sobi in se sprašujete, ali bi ga po nesreči vzeli sabo domov ali ne. V SMS na 0417 760 300 se vas je kar nekaj oglasilo, recimo Alenka pravi, ups, včasih pa le vzamem kakšno brisačo. Lej, sej človek zamešan je, misli, da njegovu pride domov in vidi, ov, ma tu je pa od hotela, ja nič je, kar je. No, Marko, vzame vse čokoladice, ki jih ponujajo, pridejo prav na poti nazaj, se strinjam, Marko. Ana pa je napisala, enkrat sem vzela ene ful lepe kozarce, tisti kozarci, ki so postavljeni v mini baru pod televizijo, so bili direkt za žgano pijačo in tako lepi, da so mi po nesreči, ampak res po nesreči zdrsnili v kovček. Itek smo pol pričakovali, da nas bodo poklicali in nam še kaj dodatno zaračunali, ampak niso. Po 5 letih ni vrah, da se bo nekdo spomnil, da nekaj manjka. Se strinjam, Ana, ni vrah, da se bo to zgodilo, tako da čin nazdravlji, danes je petek, prosto mi glaži moraš nazdraviti. Kaj pa vi? Ste že kdaj kaj ukradli oziroma, da se lepše sliši, vzeli z hotelske sobe. 0417 760 300 dejte mi napisati in dejmo se danes malo spovedati. Zakaj pa ne?

0: Okej, okay, 10 manjka do 7, dobro jutro, petkovo jutro, Sandi se prebujam z vami in če morate biti v službi ob 7, imate še 10 minut časa, evo. In mim grede svetovni dan malinine torte danes. Če morda niste vedli, samo ideja za kakšno sladico in kavico ob dobri družbi na današnjem sončku. Makej si šov,
1: radio Robin. Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
8: Robinova zabava, 5. september.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
12: Morgenhausen, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
14: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: In ura je 7, dobro jutro. Sestre, kot prve po sedmi, še prej pa o planiranju ameriške vlade, ki očitno ne obvlada geografije. Kakšen zemljevid so predstavili na enem pomembnem mednarodnem dogodku, to je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tisu. Po vsej Sloveniji še naprej velja velika požarna ogroženost, na delu Primorske pa zelo velika. Pri najvišji stopni za požar ni potreben odprti ogenj, dovolj je že pregret motor stroja na suhi travi. Zaradi suše gasilska letala vse težje zajemajo vodo, saj so vodostaji rek in jezer prenizki. Klimatologi opozarjajo, da je požarno nevarnih dni na Primorskem že dvakrat več kot nekoč. Zato bo Slovenija potrebovala namenska vodna zajetja. Luka Mesec pa se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Ameriška vlada pa se je blamirala na mednarodni konferenci o AIDS-u v Rio de Janeiro. Na predstavitvi je pokazala zemljevid Afrike z napačno razporejenimi državami. Nigerija se je znašla sredi Sahare, Mozambik pa na afriškem rogu. Zemljevid je izdelala umetna inteligenca. Fotografije zemljevida so hitro zaokrožile po spletu. Zunanje ministrstvo napako priznava in pojasnjuje, da je diapozitiv tik pred dogodkom na hitro pripravil član ekipe.
3: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
7: Ne,
3: nova kuhinja.
7: Aha.
3: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Pred nami sončno jutro, sončen petek, tudi vikend obeta. V gorskem svetu seveda ni izključena kakšna popolanska nevihta, najvišje dnevne danes do 38, v naših koncih tudi 39 stopinj, od 19 do 26 pa v tem trenutku.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dobro jutro, 7:03 in ena ljudska modrost za nadaljevanje dne. Kdor ne pije po gostilnah, pije po lekarnah. Evo. Akšne misli doda kolega jutranji kronik Simon Kovač v današnjih jutranjih poročilih, pa izvedemo sedaj. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
10: Eko, modra misel. Dobro jutro vsem. Pero ni edina reč, ki jo zaahta, če ki piješ. Danes v poročilah nekaj tipično poletnih opozoril, ki jih ponavljamo vsako leto, ma očitno premalo, ko vseh lik se dele imonade. In tu no, ne samo na dopusti.
0: V nadaljevanju ostanite z nami.

0: Billy Ocean in vaši najljubši poletni ritmi 11 naloženih na sedmo. Petkovo druženje, Sandi z vami, dobro jutro, v nadaljevanju pa nekaj o požarni ogroženosti, pa o invazivnih vrstah v naših morjih, pa še kaj. Jutranje poročile in jutranji kronik, Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Od včeraj velja za občine Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Pomene, že samo če pomisliš na žar, se lahko vname, brez šale. Za razliko od drhodej po Sloveniji, kamor ki moraš betkoljon in farcen čeku v travu ob cesti recimo, oziroma še vedno velja samo velika ogroženost. Poteza, nakup šterih zračnih traktorjev, Sežana, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko, zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Pomene, že samo če pomisliš na žar, se lahko vname, brez šale. Za razliko od drhodej po Sloveniji, kamor ki moraš betkoljon in farcen čeku v travu ob cesti recimo, oziroma še vedno velja samo velika ogroženost. Poteza.

0: Atenti, če je požar zadosti velik, je odlična prilika za fotoshooting. Mislim, zadaten v Rovačku. Tudi če so vsi na preži, Leon Behin, general od zaščitnikov reševalcev Slovenije, prave, ko videste požar ali pej dim, pokličte 112. Nekaj več pozornosti pa je potrebno tudi na plaži oziroma v morju. Približno 1000 invazivnih vrst se je naselilo v Sredozemskem morju, odkar se segreva. Kajšne so smrtno nevarne? No, poleg invazivnih vrst pa je tudi vse pogostejša domača roba, ki popestri kopanje. Bakterija E. coli. Največ botov, ki imajo turistični kraji, kahatac tu bote speljane krče zraven. Antempirane na količino ljudi čez zimu, tako da v turistični sezoni si lahko mislite, niso zastojn kakavna območja ob Jadrani. Hvala Bohu, najpogosteje povzroči samo, da smo po cele dneve nalajbni. Namesto se cukat za plac na plaži.
1: Ko vam briha,
0: poreče Kajšen. Bom meri študiral telefonin. Ne nujno. Zakaj včasih udari tudi na oči in uha E. coli. Kar ni nujno slabo, tako ne vidiš, ne slišiš. Še strađe, kad delaš na lajbni. Ne vem, zakaj ste še opazili. Na lajbni zmeram odmeva ni važno. Za se izohant filozofičnim dilemam, tipo, je dobro, da ne vidim in slišim, kaj manjka hatac, ali ne, je zmeram za preveriti kopališče. Na hrvaški, ko na slovenski obali. Kopališče kjerkoli, ki jo najde tudi na Jepavi, E. coli. Kaj smo mi slabši?
2: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Na. 22 čez 7, dobro jutro, petkovo jutro, Sandi sem z vami, družbo pa nam delajo tudi vaši najljubši poletni hiti. Naslednjega mi je na nič 41, 760, 300 zapisal Aleš. Aleš, dobro jutro, odkot?
1: Iz Nove Gorice.
0: Iz Nove Gorice, in kje vas motim, Aleš, dejte mi povedati.
1: Neč hudega, počivam.
0: Počivate in poslušate vaše radio najljubše robot. Hite. Ja, tako pravilno, je. Tako da zveste kaj novega, ne?
1: Ja, seveda.
0: Dajte mi povedati, kak teden je za vami.
1: Sproščujoč, ne bom rekel, da ni hudega. Kakšni sprehodi so idealni. Ja. Zato sem hotel tak komad bolj poletni.
0: Od Kingstonov je tako?
1: Moderne sirene, ja. Tako.
0: Aleš, najlepša hvala za predlog za pozitivni skok v vikend.
1: Hvala, čau.

0: Kingston, moderne sirene, 4 minutke manjkajo do 7:30, dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega v nadaljevanju?
1: Dobro jutro, Sandi, v nadaljevanju pa tudi v Novo Gorico, gremo na območje Epic centra, kjer se še vedno išče najemnik za kavarno. Občina tudi na drugem in ponovljenem javnem razpisu ni bila uspešna, kako naprej, tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
2: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Za kavarno v Epic centru tudi na ponovljenem javnem razpisu ni bilo zanimanja. Mestna občina Nova Gorica je ta mesec objavila drugi ponovljeni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem, ki se je zaključil 21. julija. Spomnimo, kavarna, ki se je konec avgusta lani odprli v prenovljenem Epic centru v Novi Gorici, je že od sredine aprila zaprta oziroma obratuje le ob prireditvah. Potem, ko se na prvi spomladanski razpis z izhodiščno mesečno najemnino 2800 € ni prijavil nihče, je občina v drugem poskusu pogoje omilila in za 30% znižala najemnino. Tudi tokrat prijav ni bilo, je potrdil novogoriški župan Samo Turel. Na občini bodo zdaj morali opraviti novo cenitev poslovnega prostora, saj je od zadnje minilo že leto dni. Ob tem iščejo tudi druge možnosti za zagon kavarne. O morebitnih rešitvah se med drugim pogovarjajo tudi z vodstvom Univerze v Novi Gorici. Spomnimo, zaradi dolgotrajnega suhega vremena in novega vročinskega vala z visokimi temperaturami je na območju celotne države od včeraj znova razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na delu Primorske gre za občine Nova Gorica, Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko, Komen, Sežana, Koper in Hrpelje Kozina, pa zelo velika požarna ogroženost. Andraž Pavlin, namestnik poveljnika novogoriških poklicnih gasilcev, ob tem svetuje.
13: Občani ne bojo pozorni na vsakršen dimček, ki ga vidijo, je treba biti pozoren in preveriti, zakaj se gre, da se ga v bistvu požar že v štartu zatre. Pozorni pa treba biti tudi že pri mogoče odmetavanju cigaretnih ogorkov, Tudi to je že dovolj v teh okoliščinah, da povzroči požar. Steklena embalaža, tudi plastična embalaža, mogoče z vodo, zna narediti lečo, ki potem povzroči segrevanje in požar.
1: Sicer pa je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, poudarjajo na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer pozivajo naj prebivalci v primeru, da vidijo dim ali požar, takoj pokličajo na 112.
0: Čudovit petek je pred nami, tudi vikend. Jutri sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo. V gorskem svetu bo možna kakšna popodanska nevihta, najvišje dnevne pa do 38 oziroma v naših koncih tudi 39 se napoveduje. Trenutno od 19 do 26.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
11: Dobro jutro. To je jutranji šel z Andijem Morelom.
0: In danes taka počitniška zadeva, pogovarjamo se o tem, ali smo že kdaj kaj ukradli z hotelske sobe, ko smo se odpravljali domov. Vse veste, včasih po pomoti kaj vzamemo. Men grejo recimo ful na živce hotelske brisače, ker so tako puhaste in debele, da ne morem niti kovčka zapreti. Res, to ni v redu, ne? No?

Радио Робин. Твои най-любви хити. Интистен непозад.

0: Tina Turner. Pravi, da smo vsi skupaj the best, kako neče, pa je petek, 20-ih manjka do 8-ih. Dobro jutro, danes se pogovarjamo o tem, kaj včasih sunemo z hotelskih sob. Majhna pakiranja masla, medu, mermelade pri hotelskem zajtrku, pa tudi vsa mila in drugi pripomočki bodo v Evropski uniji kmalu prepovedane zaradi zmanjševanja odpadkov. In ponavadi se prav te zadeve čist po nesreči najdejo v naših kufrih, ko odhajamo domov. Me pa seveda zanimajo še druge, manj običajne stvari, ki jih takole ne vede vzamete, mislim ne vede. Vede pa ne vede, ne, zastopi ste. Napišite mi na 0-4-1-760-300. Primož, povej mi.
1: Je pa tiste standardne, vse tiste šampone imaš, mila imaš. Če si predrzni, še kako brisačo. Če si še bolj predrzni, tudi pošter, bi spravo noto kovček. Veš, ko imajo v hoteljih one fajne pošter, tiste, ko imajo svileno preobleko, svilena juha, vse tiste bi lahko. Recimo tam v Podčetrtku, ali kje že tiste.
0: No, ne rabiš zdaj lokacije povedati, ne, da te ne najdejo. Se je najdlo še kaj v tvojemi kovčki čist po nesreči, to me zanima.
1: Ja, je pa moj oče, ne, je pa bolj predrzni. Včasih vzame kakaj brisače. Zadnjič je vzel celo, ko sem bil v Ameriki, me je prišel obiskati in so na letalu še spregli pribor in so dali kovinski pribor. In kovinski pribor je on spravil na hrtnik.
0: Ja, se veš kaj pravijo, ne? Jabolko ne pade daleč od drevesa. Ne preveč kazati na oči, je ta si tam, veš?
2: Joj, san!

0: Coldplay. 12 do 8, živijo, Sandi sem z vami na tole petkovo poletno jutro. Seveda, poletje tukaj, kopalke tudi, ampak pazi, v francoskem letovišču Les Sables de Lille, se ne kliče tako, ima nekaj po francosko, tam pravijo samo na plažo. Če se pojavite v bikini v trgovini, se lahko zgodi tudi globa, ne? 150 evrov kazni. Tudi drugod po Franciji in v Španiji so uvedli globe. V Španiji kar 750 evrov za sprehod v kopalkah. Tudi v Sloveniji nismo daleč, v Izoli je že nekaj let jasno napisano, da v mestu brez majice pač ne gre. Torej, pošiljanje orožja za to, da nekoga nekje ubijejo, to je geopolitika, ampak če greš po sladoletu v kopalkah, mislim, to je pa že vojna. To je pa vojna, čakaj no.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Kausmart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu garažnih

0: glavnem salonu Prvačini.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: Radnja želi dobi na apja.si.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si. Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Na slovenskih avtocestah nas čaka prometno najbolj obremenjen konec tedna letošnjega poletja. Počitnice se začenjajo tudi na Bavarskem in v Baden-Württembergu, zato pričakujemo gnečo proti Obali in Hrvaški. Ob tem velja opozorilo pred vročino, zato vzemite s seboj dovolj pijače in pot načrtujte izven konic. Na Darsu bodo danes in jutri na počivališčih delili vodo in opozarjali na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poleg običajne počitniške gneče pa promet dodatno upočasnjujejo delovne zapore. Na primorski avtocesti med Ravbr, Komando in Postojno je sicer končala prva faza obnove. Promet zdaj poteka dvosmerno po obnovljeni polovici proti Ljubljani po dveh zoženih pasovih vsako smer in z omejitvijo 60 km na uro. Levi pas je ožji od običajnega, zato previdno. Odsek je bil letos prizorišče več hudih nesreč. Sledi obnova vozišča proti Kopru in gradnja novega mostu čez Pivko. Takšna ureditev bo veljala do sredine novembra. V Komendi pa se danes začenja tridnevni kolesarski praznik. Domači junak Tadej Pogačar se bo zvezdnik iz vsega sveta pomeril na osmem kriteriju, ki se začne ob 8:30. Sledita še slavnostni sprejem po peti zmagi na dirki po Franciji in koncert Magnifica. Jutri bo Komenda pripadla najmlajšim, v nedeljo pa se bodo rekreativni kolesari s Pogačarjem povzpeli na Krvavec. Vstop za obiskovalce je brezplačen.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes po večini jasno, jutri sprva neke zmerne oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, temperature pa podobne današnjim. Kot smo slišali, tukaj je tretji vročinski val, temperature do 38, tudi 39 lokalno, trenutno od 20 do 26.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: In kot smo slišali, zaradi začetka šolskih počitnic na katerih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur pa priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in s primerno količino vode. Srečno previdno v vikend, ki je pred nami.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro.
10: Makej si šo.
8: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
10: Radio Robin.
5: Evo, trobla je pripravljena, kot vsako petkovo jutro, takoj po 8 bomo tudi zdaj zbudili tiste, ki še niso, ne, da ne zamudijo tega sončnega petkovega nadaljevanja dneva. Na 3-4 se zaderemo, da je petek, gremo 3-4, petek je!
8: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Rebeka Dremelj, Domen Kumer, Daj mi noč, 10:08, dobro jutro, petkovo jutro, Sandi z vami. In smo tik pred vikendom, ki spet prinaša ogromno vikend dogajanja, kot se za poletne vikende seveda spodobi. Zažurali pa bomo tudi konca avgusta. Znano je, kdo bo zadnji izvajalec, ki bo nastopil na letošnji Alpacemovi nočni izmeni, ki se bo 28. avgusta odvijala v Anhovem. Vsak četrtkov večer organizatorji razkrijejo glasbenike, ki bodo del letošnjega dogajanja, in včeraj so razkrili Bigfoot Mamo! To bo žurka, ki bo stresla Anhovo in spet bo nastalo en kup odličnih spominov.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn.
2: Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
3: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.

0: Na letošnji nočni izmeni bodo torej nastopili stilovci, zabljujena generacija, Bigfoot mama, pa tudi Alja.
1: Živjo, sem Alja in z veseljem vam povem, da bom zopet po 17 letih nastopila na nočni izmeni v Anhovem 28. augusta. Ja prihajam z bendom, za vas pripravljamo prav poseben energičen koncert, da bo ne smete manjkati. Se vidimo.

17 čez 8, dobro jutro, petkovo jutro, Sandi z vami na današnji dan te živali. Katera žival se tako smešno dere? Veliko krat jih zamenjamo z lamo, ampak one so alpake. Ja, ko govorimo o terapevtskih živalih, najprej pomislimo na psa, ampak terapevtske alpake postajajo vse pogostejše v bolnicah, zdravstvenih ustanovah, v domovih za upokojence po vsem svetu. Izkazalo se je, da so odlične spremljevalke ob postelji. Sicer pa so alpake tudi zelo higienične, vsi člani črede bodo namesto naključnega kakanja uporabljali isto stranišče. Ja, to pomaga preprečiti širjenje bolezni in prav smešno je videti samice alpak, ki stojijo v vrsti za stranišče. Nam je znano, ne? Sploh zjutraj, ko se odpravljamo v službo, vsi nahmaličmo skočiti gor na školjku. Sicer pa smo že prej ugotovili, no? Ko so v nevarnosti, se oglašajo podobno kot naša suska, ko vidi pajka.

0: Bruce Springsteen, Glory Days. 4 minutke manjka do 8:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kam gremo?
1: Dobro jutro vsem skupaj. Ja, vidimo te dni, kako zelo pomembna je voda in v Ajdovščini se, kot je znano, pripravljajo na zagon velikega projekta gradnje namakalnega sistema. Kako daleč so postopki, kdaj bi se gradnja lahko začela, kdaj bi se lahko prvi uporabniki priključili, tudi na to temo v nadaljevanju.
0: No, danes po 11:00 pa na Robinu tole.
2: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
7: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
15: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten petek voščim Vanja Trkman. Občina Ajdovščina uspešno zaključuje sklepanje služnostnih pogodb z lastniki nepremičnin, po katerih bo potekal primarni cevovod novega namakalnega sistema za zgornjo Vipavsko dolino. Zato bodo po besedah vodje oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Ajdovske občine Janeza Furlana predvidoma do konca poletja vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja.
16: Parcele, po katerih bo potekal primarni cevovod, ki so v zasebni lasti, so skoraj da že z lastniki sklenjene služnosti pogodbe. Kar se tiče sklepanja služnosti, smo izjemno zadovoljni in se pravzaprav tudi zahvaljujemo vsem lastnikom kmetijskih zemljišč, da so tvorno in konstruktivno pristopili k sklepanju teh pogodb in da so s tem ključno prispevali k realizaciji in seveda tudi uresničitvi tega dolgo željenega namakalnega sistema.
1: Sedaj prehajajo v drugo fazo umeščanja razvodnega sistema oziroma sekundarnega cevovoda v prostor, vključno s hidranti.
16: Pričenjamo predvidoma konec poletja s aktivnostjo in sicer vlaganjem vloge izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Najprej za gradnjo primarnega cevovoda, kasneje predvidoma konec leta ali oziroma v prvem kvartalu naslednjega leta pa še za gradnjo sekundarnega razvojnega sistema, torej se pravi za pridobitev gradbenega dovoljenja.
1: Občina Ajdovščina bo do konca poletja po krajevnih skupnostih organizirala predstavitve poteka trase sekundarnega cevovoda. Lastniki zemljišč, po katerih bo predvidoma doma potekal, bodo v terminih srečanj v svoji krajevni skupnosti pravočasno pisno obveščeni. Saj bodo na teh srečanjih lahko pridobili podrobnejše informacije o projektu, se seznanili s potekom trase ter skupaj s strokovnimi službami ajdovske občine iskali ustrezne rešitve za morebitne izzive pri umeščanju sekundarnega cevovoda. Po prvih napovedih naj bi bil namakalni sistem iz zadrževalnika Vogršček za zgornji del Vipavske doline, torej za kmetijske površine v občinah Ajdovščina in Vipava, zgrajen do konca leta 2028. Leto zatem pa naj bi ga lahko prvič uporabili.
0: Jasno, petkovo jutro se nadaljuje tudi v dopoldan in popoldan, tudi vikend obeta, no sicer v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, najvišje dnevne pa do 38, lokalno tudi do 39, od 22 do 28 pa v tem trenutku.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Ni težav, pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
15: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
15: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Kaj ste čist po nesreči vzeli z hotelske sobe, ko ste se iz dopusta odpravljali domov, to se pogovarjamo danes in tole pravite mimo idoči.
18: Ta majhna milca, če se za vnuka.
19: Šampona.
20: S praznim vodkom v mini baru in jo napolnim z navadno vodo.
0: Tale z vodkom mi všeč. Kaj ste po nesreči ukradli vi? Nič 4, 1, 760, 300. Ma, kaj si šel, radio robi.
15: Sempre legati per la vita. Politie. Na Radio Robin.

0: trambuši.
1: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
2: Da odgovor povem o tej cesti.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši hit.

0: Dobrih 20 do 9, petkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, pred nami pa še en poletni mesec, pol pa vse po starem. Poleg šole se v naš studio vračajo tudi jutranji VIP gostje.
1: Jutranji VIP gost na Radiu Robin.
0: In v zadnji sezoni pred poletjem je bil z nami tudi Tilen Artač, glas tisočerih obrazov, ko se on oglasi v studiju, pride z njim še en kup znanih Slovencev in tako je imitiral samo nekatere izmed njih, seveda po navodilih naše suske.
2: Jo, še potrebuješ, išče v knjižnici knjigo o hemeroidih.
3: Wow. Tole je pa dober to poiskati na vsaka koraku, kjerkoli je tutale zlata žile, to treba dajati, takole brez krige, tole pa preščitivati, izgata pravga, tole ne bo šlo. Hitar eno knjigo, dve ali pa tri.
2: Svetlana Makarovič, kako bi Svetlana nagovorila otroke na prvi šolski dan?
3: Zginte, dam, k vam nič ne nuca.
4: Se strinjamo, bi šli tudi mi.
2: Ja. Milan Kučan si na praznovanju svojega 85. rojstnega dne zaželi nastop Severine.
3: Ja. Torej, če že Severina potem ne zapoje moja štikla, to je obutev, ki mene naredi višega. No, tako.
2: Jana Plestenjaka, kako bi Plestenjak poklical vodovodarja?
5: Ej, sobi je cel, pušča neki teče spodi, smrad se je razvil. Ua, sobi je cel, vodovodarja bi rabu, da bo to uredil. Ej!

0: Pravi poletni petkovi ritmi, 13 manjka do 9, živijo, Sandy sem z vami na tole petkovo jutro na discovercards.com. Na spletni strani, ki ponuja najlepše razglede med potovanjem z avtom, so naredili seznam najlepših držav na svetu, ki ponujajo te razglede. No in Hrvaška je med 10 najlepšimi državami sveta, 4. Slovenije ni na seznamu, mogoče smo 11, ne vem. Ampak ljudje, kdo rabi lestvico, če imaš Bled, Sočo, Triglav? Očitno se na discovercars.com še niso peljali čez Vršič. Sicer pa, a nam Melania res nič ne pomaga pri promociji naše lepote, naše čudovite dežele. No, ona pravi, da je za uspeh pomembna tudi sreča.
1: Ja, mislim, da je. Mislim, da je pomembna sreča, ker da si v pravem mestu na pravem času.
0: No, očitno Slovenija ni v pravem mestu in v pravem času.
2: Joj, Sandi, makej si šel, radio
3: robi. V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako
8: enostavno. Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
10: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Crazy, tole so tvoji najljubši poletni petkovi ritmi in z njimi nadaljujemo tudi po deveti. Plavi orkestar, še prej pa o menihu v Firencah, ki je v arhivu samostanske lekarne našel recept, ki je sumljivo podoben Coca-Coli. Kako izgleda oziroma kaj vsebuje, to je preverila Darja Štravs. Ti so... Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Svoboda, SD in Levica so na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo spornega člena zakona o gospodarskih družbah. Koalicija ga je v zakon unesla z amandmajem, opozicija pa trdi, da za nazaj posega v lastniške pravice. Sprememba bi lahko močno posegla upravljanje državnega trgovca z elektriko Geni, ki ga je pred vstopom v politiko vodil Robert Golob. Koaliciji zatrjujejo, da odpravljajo anomalijo pri glasovanju o povezanih družbah. Nenavaden prizor pa so ujeli na območju Javorovice pri Šentjerneju. 64-letnik je sredi vozišča ustavil traktor in za volanom mirno zaspal. Zbudili so ga policisti, alkotest pa je odklonil. Vožnjo so mu prepovedali, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog. Postane ga utegne drago stati, za odklonitev alkotesta je predpisanih najmanj 1200 evrov, 18 kazenskih točk in slovo od izpita. Menih v Firencah pa je v arhivu samostanske lekarne našel recept, ki je sumljivo podoben Coca-Coli. Na poromenelem letaku iz 19. stoletja piše, kako so iz bolivijskih listov koke in oreščkov kole naredili okrepčevalni eliksir. Menihi so ga mešali z vinom, Američan John Pemberton pa je nekaj desetletji pozneje iz istih sestavin in gazirane vode ustvaril Coca-Colo. Dokazov o povezavi ni, zato je pater previden, ne želi si tožbe, pravi v šali.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Danes po večini jasno, jutri sprva neke zmerne oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo, v gorskem svetu bo možna kakšna popodanska nevihta, temperature pa podobne današnjim. Tretji vročinski val je tukaj, čez dan lahko pričakujemo 38, lokalno tudi 39 stopinj, trenutno 22 do 28.
5: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečen promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur seveda priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate seboj primerno količino vode, dovolj goriva, v primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite reševalni pas. Pa srečno!
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro!
7: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: 3 minutke čez deveto, živjo, Sandi, tukaj, a ste tudi vi že opazili, kdaj je kakega turista, ki na plažo prinese kozarc bele moke. Zdaj, če ste razmišljali, če misli mesiti krh med sončanjem, se mujeti ste. Zakaj nosijo moko sabo na plažo? Seveda nekateri, mogoče 1 na 100 osvežim nadaljevanju ure. Ma ne, po moje 1 na 1000.

0: Don't worry. 10 naloženih na 9, živijo, dobro jutro, počasi tudi že dobr dan, Sandi, z vami na tole petkovo druženje. In zdaj me zanima, ste tudi vi že opazili kakšnega turista, ki na plažo prinese kozarc bele moke? Zdaj, če ste razmišljali, da bo mesel krh med sončenjem, samo je teste. Zakaj nosijo moko sabo na plažo, to je preveril tudi kolega Uroš Simčič.
1: Pa je, da pride moka prav na peščeni plaži, na drugih ne. Zakaj? Če se namaže z moko, se na vas ne bo prijemal pesek. Ja, zakaj je bolje, da si mokast na mesto popeskan, pa niso napisali.
0: Čaki, si ne predstavljam, ti si pomokaš stopala in greš v vodo. Kaj pa za nazaj? Neseš kozarc moke sabo v morje, pa si moko pol na mokre noge streseš, da si še vsa zlepljen. Ne zastopim. Če ste naredili to analizo, mi prosim sporočite rezultate na 041 760 300. Napište mi, prosim, ja.

0: Ema,
1: la mia città. 18.09, Sandi sem z vami, tole je petkovo druženje in tudi danes je po celi državi razglašena velika požar. In ogrožen je tudi moj mikrofon, 1-2 test. Evo, pri nas celo velika in moramo biti res previdni. Velika požarna ogroženost. In skoraj to pomeni, že samo če pomisliš na žar, se lahko name. Andraž Pavlin iz gasilske enote Nova Gorica, na kaj moramo biti pozorni?
2: Občani ne bojo pozorni na vsakršen dimček, ki ga vidijo. Je treba biti pozoren in preveriti, zakaj se gre, da se ga v bistvu požar že v štartu zatre. Pozorni pa treba biti tudi že pri mogoče odmetavanju cigaretnih ogorkov. Tudi to je že dovolj v teh okoliščinah, da povzroči požar. Steklena embalaža, tudi plastična embalaža, mogoče z vodo zna narediti lečo, ki potem povzroči segrevanje in požar.
1: No, hvala, Andraž. Dajmo biti pazljivi in poskrbimo, da bodo letos gasilci večkrat skočili v morje kot pa v gasilski avto.

0: Dreams. In tri minutke manjkajo do 9:30, živijo Sandi z vami, v nadaljevanju pa gremo v Podbrdo na Tolminsko. Planinska postojanka na Črni prsti praznuje pomembna jubileja. Kakšna in kaj so ob tem še pripravili zagnani planinci z Podbrda? Tudi o tem v nadaljevanju, ne hodite daleč.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €.
5: Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
6: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
6: Polavček.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: To pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
16: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
17: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
19: www.krono.si.
18: Nam je mar za naše stranke.
20: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
21: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
22: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ena najpomembnejših planinskih postojank na grebenu med Bohinjem in Baško grapo letos obeležuje 60 let delovanja. Dom Zorka Jelinčiča na Črni prst je zaradi svoje lege na robu Julijskih Alp priljubljena postojanka pohodnikov iz vseh smeri, hkrati pa simbol dolgoletnega prostovoljnega dela članov planinskega društva Podbrdo. Na jutrišnji slovesnosti se bodo spomnili tudi 50-letnice izgradnje tovorne žičnice, ki je močno olajšala oskrbo koče in omogočila njeno nadaljnje uspešno delovanje. Predsednik planinskega društva Podbrdo Tomaž Štenkler poudarja, da ima koča za društvo in kraj poseben zgodovinski pomen.
24: Že pred prvo svetovno vojno je slovensko planinsko društvo iz Trsta bila na Črni prsti, kjer so že skoraj da ne zakoličili parcelo, kjer bi izgradili planinsko kočo. Potem je prva svetovna vojna prikrižala te načrte, prišla je italijanska okupacija ter zapalska meja, na Črni prsti je zrasla kasarna, ki so jo po drugi svetovni vojni silno preuredili v neko zatočišče planinsko.
23: Planinsko društvo Podbrdo, ki bo prihodnje leto praznovalo 70 let delovanja, je nekdanje planinsko zavetišče prevzelo leta 1957 in ga začelo urejati. Leta 1965 je bila odprta nova planinska koča, poimenovana po rojaku in tigrovcu Zorku Jelinčiču.
24: So kočo izgradili izključno na ramenih naših članov in krajanov Baške grape, namreč na Črno prst so mogli pretovoriti ves material v koših z mulami ali koni. Ta oskrba je zahtevala velik davk in je postala s časom tudi neuzdržna. Zaradi tega je leta 1975 padla ideja, da bi na Črno prst zgradili tovorno žičnico. žičnico.
23: Tovorna žičnica, zgrajena leta 1976, je še danes najdaljša tovrstna žičnica v Sloveniji. V društvu si želijo, da bi v prihodnje kočo energetsko sanirali in zgradili čistilno napravo, kar pa predstavlja velik finančni zalogaj. Osrednja prireditev ob 60-letnici doma Zorka Jelinčiča bo to soboto na Črni prsti, na njo pa vabijo vse ljubitelje gora in širšo javnost.
0: Vroče je, vroče bo, vikend bo tudi sončen in temperature podobne današnjim, oziroma do 38, lokalno tudi do 39, trenutno od 23 do okroglih 30.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Ni težav, pa srečno pot.
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
21: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In kateri hit ne sme manjkati na tole petkovo druženje? Poleg izbrane glasbe danes spremete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
21: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Miranda nas pelje na plažo. Vamo sa la playa, 20 do 10. Živijo Sandi z vami, 31. julija smo in to je pomemben dan za The Bossa, Brusa Springsteena. Leta 2012 je na Finskem v Helsinkih ob koncu svoje evropske turneje izvedel svoj najdaljši koncert v karieri. Na odru je stal 4 ure in 6 minut in Finci se lahko pohvalijo z najdaljšim nastopom Brusa Springsteena. Poslušalka Erika se lahko pohvali, da je bila že na ogromno njegovih koncertih. Tole mi je povedala včeraj.
1: Jaz bi šla večkrat. Zdaj na tej turneji poleti sem dar na dveh, sem da tudi v Pragi. On ima prav vernike, ne? Bruce, grejo nekateri tisti, ki imajo dosti časa in denarja, grejo na vse koncerte in ga spremljajo tudi po svetu. Nekateri grejo na 5-6 koncertov, nekateri priletijo iz Amerike v Milano samo na koncert od Brusa, tako da ima on posebne fene, no, ker so pripravljeni marsikaj potrpeti.

Bruce Springsteen in petkovo, ja, bomo rekli že zgodno do povdne. Sandi sem z vami, Sara pa mi je na nič 4-1-760-300 zapisala tole. Sjela baba v balon, aktualni TikTok hit, ki sva ga priredila tudi midva susko.

0: in Lea Sirk ima novo. Ne vem, a ste jo slišali? Jo bomo slišali. Osvežili v nadaljevanju. Potencialni hit Ti me pelješ v norost, in ko se je oglasila v našem studiu, smo preverili, katero izmed dveh norosti bi izbrala ona. Kaj bi raje, do konca življenja nosila samo mokre nogavice ali vedno imela v čevlju Lego kocko?
1: Vedno Lego kocko.
0: A res?
1: Ma, bada mi.
0: Špika.
1: Ma, kaj pa uno nekaj, da se spoti in smrdi, ni šans po plesni. Okay.
0: Kaj bi raje, živela en teden v filmu Titanik ali en teden v risanki Tom in Jerry?
1: Tom in Jerry. Oh, ko bi nagajala.
0: Te vidim. Bolj bi bila sitna, kot una dva,
1: ja,
0: veš.
1: Ja, valjda.
0: Kaj bi raje, zamenjala glas z Janom Plestenjakom ali s Heleno Blagne?
1: Pa glede na to, da sem stokrat že imitirala v takih zadevah, bi mogoče raje Heleno Blagne, ker bi mi bilo lažje, pa več bi imela nekih pevskih uložkov, ne?
0: Okej. Okay. Hitra imitacija Helene Blagne?
1: Ja, ne, to je bolj...

0: Miloš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
10: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V srednji Sloveniji od danes velja tudi rdeče opozorilo zaradi vročine. Po mesecu skromnih padavin je v širšem osrednjem delu države, spodnjem Posavju in Podravju izjemno huda suša. Sredi dneva se umaknite v hlad in omejite napore na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi domače živali, prevozniki pa naj pazijo, da temperatura v vozilu ne preseže 35 stopinj. Ob 11. bo Arso sicer o razmerah pripravil novinarsko konferenco. Slovensko morje je prav tako vse toplejše. Na oceanografski boji pri Piranu so junija izmerili skoraj 30 stopinj, največ za ta mesec, odkar merijo. 8 od 10 najtoplejših junijev so zabeležili v zadnjih 10 letih. Med tokratnim vročinskim valom je mogoč nov rekord, a raziskovalci opozarjajo, da je pomembnejši dolgoletni trend. Segrevanje morja pomeni hud toplotni stres za morske organizme, med posledicami pa je bledenje koral. Hrvaški policisti pa so v Daruvarju obravnavali nenavaden vlom. 25-letnik in leto dni mlajša ženska sta vlomila v staro nenaseljeno hišo, nato pa jo začela čistiti, da bi se lahko vselila. Pri tem jo je zalotila sorodnica lastnika in poklicala policijo. Policija poudarja, da ima lastnik pravico do zaščite svojega premoženja tudi takrat, ko je hiša prazna. Mladi par je tako ostal brez novega doma, hiša pa je vsaj nekoliko čistejša.
4: Martin! Počneš.
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Sončno in vroče vreme bomo imeli danes, tudi kakšen oblak je možen na nebu, ampak ta ne bo prekril sonca. Temperature bodo šle popoldne od 35 pa do tudi tam 38, lokalno 39 stopinj. No, jutri zjutraj do poldne bo mogoče tudi nekaj oblačnosti, zmerne oblačnosti na našem nebu, se bo pa čez dan osončilo in seveda tudi obvročilo, če lahko tam tako rečemo. Temperature zjutraj tam od 14 pa do 24 celo, kar se primorske tiče, najviše dnevne pa od 31 pa do okoli 39 stopinj na Goriškem in v Vipavski dolini. Za nedeljo in ponedeljek kaže, da bo za večini, bo po večini jasno in zelo vroče. Na primorskem bo pihala šibka burja. Trenutne temperature 27 Bovec, 28 Nova Gorica, 29 Sežana.
7: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Nekaj malega zastoja nastaja na primorski avtocesti od počivališča Studenc proti počivališču Rauber Komanda. Zastoje pa so tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Če pa karkoli opazite na vaši poti, pa ste dobrodošli, da nam to sporočite na nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Srečno, varno in previdno pot še naprej.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Hausmartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
6: Dobar dan, do povdne na Robinu je tole do povdne, ki danes nosi poseben predznak. Petkovo do povdne. Petek je dan pred vikendom in ja, tisti, ki delamo oziroma smo v službah, ga še kako čakamo. No in tudi ta petek iščemo tvoje najljubše poletne hite. Izberi svoj hit za pozitivni skok v vikend, poleg izbrane glasbe. Danes prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Tako da, kateri hit ne sme manjkati na poletni playlisti, tvoji poletni playlisti, pošli me SMS hitro na nič 41 760 300, da ti ga zavrtim. Z malo sreče pa dobiš še darilce.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu 1.

0: Tabujci so bili tole in nabiralka zvest petkovo dopoldne na Robinu. Dobar dan, dan pred poletnim vikendom, ko se bomo lahko sprostili in ga malce zažurali. Ja, zažurali pa ga bomo tudi konec avgusta, kajti znano je, kdo bo tretji izvajalec, ki bo nastopil na letošnji Alpacemovi nočni izmeni, ki se bo 28. avgusta odvijala v Ankoven. Kajti vsake četrtko večer organizatorji razkrijejo glasbenike, ki bodo del letošnjega dogajanja. Do zdaj so razkrili, da na oder nočne izmene prihajajo. Alja! Hvala, ker si, hvala za vse, vsak tam diši v rožice. Stilovci!
1: Tu sem za njo, a ona ni bila za to. Pa zaman sem trudil se, da meni dala
0: bi... In zabljujena generacija! In včeraj so na svojem Facebooku in na tudi spletni strani razkrili naslednjega oziroma naslednje. Tebo je zopet za vse rokerje prihajajo, namreč Bigfoot Mama. Stari mački slovenske rock'n'roll scene, ki bodo zagotovo poskrbeli za nepozaben žur 28. avgusta na nočni izmeni v Ankovem.

0: Beyoncé, Texas Hold'em, 22.60, petkov dopoldne, ura sem v tvoji družbi. Dobar dan in s tabo bom tudi zadnjo dopoldansko uro, ko bomo zopet iskali dobre zgodbe iz naših krajev, ko bomo zopet na eno pritisnili titulo petkovega pečata. Ja, tudi tokrat pet pozitivnih, tudi v poletnem času, zakaj pa da ne. Recimo bomo poročali o tem, da se začenja urejanje športno rekreativne površinice Apnenca v Česoči, pa da letos v Goriških brdih za odpravo posledic ujme prejeli 4 milijone evrov, še več jih bodo v prihodnjih dveh letih, pa da se bo začela gradnja kolesarske povezave med Vrtojbo in Križcijanom in da bo občina Sežana za svoje destinacije in doživetja uvedla turistične vaučerje. Pa tudi sprehodili se bomo, Goriški kamino uradno vstopa v mrežo priznanih pešpoti, turistična agencija Promo Turizmo Furlanije Julijske krajine, 82 km dolga pešpot, ki ima vse, kar imajo veliki.
1: Ja, to je res, ne, ima v bistvu na relativno kratki razdalji, 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija, vse štiri etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj, se pravi, imamo ravninsko, imamo razgibano kraško, ravninsko urbano in potem urbano planinsko, tako da na tej kratki poti je res mogoče doživeti v bistvu kamino ali pa neko dalinsko pohodniško pot v pravem pomenu.
0: No, tudi o tem bomo slišali v današnjih dobrih zgodbah, takoj po 11. uri, petko pečat samo na Radio Robin, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Pressing Ghetto Superstar na Radio Robin, tudi tale, takale poletna. Ja, in tudi vi lahko izberete svoj hit za poletni skok v vikend. Poleg izbrane glasbe danes prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Kjera je tista pesem, ki vas spremlja v poletni pripeki, v poletni vročini? Kjera je tista, ki ne sme manjkati na poletni playlisti? Pišite mi SMS na nič 41 760, da jo zavrtim. No, nadaljevanje pa tudi na Bovško, kjer se gasilci ponovno borijo s požarom na nedostopnem terenu nad vasjo Strmec, več pa že čez nekaj trenutkov zvanja Trkman.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Yogi.si.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na plani na Bovškem je izbruhnil obsežen požar. Potem, ko je v torek na nedostopnem terenu nad vasjo Strmec že zagorelo, so danes zjutraj na območje znova odhiteli gasilci. Tokrat se je požar razplemtel v precej večjem obsegu, po prvih ocenah gori na približno 8 hektarjih. Gašenje požara na območju Planje se je začelo ob 5 uri, nam je povedal Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.
15: Trenutno gori približno na površini 8 hektarjev. Prisotni so je 50 gasilcev z gasilskih zvez Bovec, Kobarid in Tolmin. Prisotni so tudi gozdari Zavoda za gozdove. Požar pomaga gasiti dva air traktorja, za pomoč je bil zaprošen pa tudi helikopter.
14: Po Logarjevih besedah požar za bližnja naselja ne predstavlja neposredne nevarnosti.
15: Naselje ni v bližini, tako da nekaj nevarnosti za ljudi ni. Še največje nevarnosti so gasilci, kar je teren zelo nedostopen oziroma težko dostopen.
14: Ocenjuje, da bi lahko šlo za ponovno razplemtevanje torkovega požara zaradi podtalnega tlenja. Obseg današnjega požara pa je sicer bistveno večji kot pred nekaj dnevi. Pri gašenju pomaga tudi Gorska reševalna služba Bovec z dronom. O požaru so obveščene policija in druge pristojne službe. Za kavarno v Epic centru tudi na ponovljenem javnem razpisu ni bilo zanimanja. Mestna občina Nova Gorica je ta mesec objavila drugi ponovljeni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem, ki se je zaključil 21. julija. Spomnimo, kavarna, ki se je konec avgusta lani odprli v prenovljenem Epic centru v Novi Gorici, je že od sredine aprila zaprta oziroma obratuje le ob prireditvah. Potem, ko se na prvi spomladanski razpis z izhodiščno mesečno najemnino 2800 evrov ni prijavil nihče, je občina v drugem poskusu pogoje omilila in za 30% znižala najemnino. Tudi tokrat prijav ni bilo, je potrdil novogoriški župan Samo Turel. Na občini bodo zdaj morali opraviti novo cenitev poslovnega prostora, saj je od zadnje minilo že leto dni. Ob tem iščejo tudi druge možnosti za zagon kavarne. O morbitnih rešitvah se med drugim pogovarjajo tudi z vodstvom Univerze v Novi Gorici.
0: Jasno vreme bomo imeli danes, seveda tudi sončno, na primorskem obilo veter zahodnih smeri, temperature tam od 35 do okoli 39 stopinj. Jutri zjutraj nas lahko preseče kakšen oblak na nebu, ampak to ne pomeni, da bo kaj bolj hladno. Ne. Imeli bomo zjutraj ob vetru zahodnih smeri v naših koncih tam od 21 do 24 stopinj, čez dan pa od 31 posetja do 39 na Goriškem in v Vipavski dolini. Ja, bomo iskali senco.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev nastaja na primorski avtocesti od priključka Razdrto proti priključku Unec, območje zastojev, 15 minut zamude približno, pa tudi zastoj nastaja od priključka Dragomer proti Brezovici proti Ljubljani. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
13: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
13: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
13: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
17: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju, kot je družba v temle do podanskem petku dela Muroš. Živjo!
17: Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.

на Боти и Нобдилу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

Poletje, poletje. Na Radiu Robin. Poletje, poletje. In štirje hiti v vrsti. Brez prekinitev.

0: Magnifico za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Radio Robin. 12. manjka do 11. ure družba. Dobar dan, ja, mi smo tudi kar tako poletno razpoloženi. To poletje in pohajamo in smo v studiu in se imamo fajn in tudi iščemo tvoje najljubše poletne hite.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: In poleg tega hita, ki mora biti pri tebi pod must na poletni playlisti, danes prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Noter same fajn stvari, od kape, dobri sače, pa nekaj tacga prenosnega lončka, tam je še najbolj fascinirala. Imaš tako plastičen košček, ki ga odvijaš in ven skoči lonček. Evo, tako, mislim, si lahko točeš špric, kamor češ, no, tako bo domače povedano. Tako da, dejte poslati 041 760 300 SMS, kjera je tista vaša najljubša poletna pesem, da vam jo zavrtim.
2: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Polavček.
2: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
3: Polavček.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
16: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Fade Back in Bakerman za zaključek 10. ure tega dopoldneva, ko nadaljujemo s kraljico popa. Na Radio Robin, še prej pa o sončevem mrku, ki bo nastopil čez 12 dni. Kje bo pri nas najlepše viden, tam oveč ve Darje Štravs. Ti se ostanite v naši družbi še naprej.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nad Bovcem se gasilci že od 5 zjutraj borijo z večjim požarom v naravi. Ogenj na Planji se je čez dan razširil. Gasita ga dve letali, na pomoč pričakujejo še helikopter. Domovi niso ogroženi, nevarno pa je za gasilce, saj gori na strmem in skalnatem pobočju, do katerega je težko priti. Po besedah poveljnika bovških gasilcev bo gašenje trajalo več dni. Na Kreti pa so zaradi obsežnega požara razglasili izredne razmere. Ogenj podžiga močan veter sunki do 125 km na uro, zato letala večino časa ostajajo na tleh. Evakuirali so približno 8 tisoč ljudi. V sredo so pri gašenju umrli 3 grški gasilci. Gasilci se z ognjem borijo tudi v Turčiji, v Franciji se razmere umirjajo, domov se vrača več 10 tisoč ljudi, v Španiji pa gasilci ostajajo na terenu. Čez 12 dni bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. 12. avgusta zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji. Zadnji popolni mrk v Evropi je bil pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato je najbolje zbrati mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in brez zaščitnih očal v sonce ne glejte.
7: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
8: Ne,
7: nova kuhinja.
8: Aha.
7: Kuhinja Pomeri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Sončno in vroče s kakšnim oblakom na nebu in temperaturami popodne od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj in dopodne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, ampak na to se bo zopet osončilo. Tudi vroče bo, temperature zjutraj od 21 do 24, čez dan od 31 pa do lokalno celo 39 stopinj Celzija. Trenutno 30 Tolmin, 32 Renče in Kojsko.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Nekaj zastoja nastaja na primorski avtocesti od voza razdrto proti počivališču Rauber Komanda. Sicer pa demo vedeti, da vsem voznikom, ki potujete proti Hrvaški, da bo danes kar velika gneča, kajti zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna en najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet sem proti obali ter tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode in dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite tudi reševalni pas. Srečno!
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
11: Poletje na Radiu Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Zadnja dopoldanska ura tega lepetka je, kar pomeni, da je zopet čas za pozitivo, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev, čas je za petkov pečat. Spet bomo pritisnili naš timbro na eno izmed petih, ki sem vam jih pripravil v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi še naprej. Začnemo takoj po Madoni.

0: Pokrovitelj Aluplus Brenik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Radio Robin poslušate, Uroš Simčič sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi, prihodnost je negotova, le to je gotovo. Na lahko pa ste pozitivni do nje in pripričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjost, pa zagotovo živijo akterji tokratnih dobrih zgodb na Robinu, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Pa poglejmo, kam vse nas pot ponese danes. Najprej po goriškem kaminu, potem ko je pred dvema letoma zaživel goriški kamin oziroma Iter Goritiense, 82 km dolga peš pot, ki povezuje Oglesko baziliko s frančiškanskim samostanom na Sveti Gori, ta zdaj uradno vstopa v mrežo priznanih peš poti turistične agencije Promoturizmo Furlanije Julijske krajine. Nadaljevali bomo v Posočju. Začenja se urejanje nove športno-rekreativne površine Apnenca v Česoči. Investicija vključuje obnovo, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih površin z novogradnjami na območju pri Apnenci. Cilj ulaganja je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce in pa tudi obiskovalce. V tretji dobri obiščemo Goriška brda. Tam bodo še letos za sanacijo škode po lanski novembrski ujmi namenili dobre 4 milijone. Evrov. Skupno pa naj bi v prihodnjem letu in leta 2028 za odpravo posledic neurja namenili 22 milijonov. Med prvimi ukrepi je bila ureditev mostu na reki pod vasjo Snežeče, nato pa so na občini svoje aktivnosti usmerili v pripravo potrebne dokumentacije za nadaljno sanacijo. Četrti dobri sedemo na kolo. Oziroma, kmalo bomo sedli na kolo, kajti ja, kmalo se bomo na njem brezskrbno vozili med Vrtojbo in Križcijanom. Uredili bodo namreč kolesarsko povezavo, pomemben projekt, ki si ga Vrtojbenci želijo že veliko let. Te dni so na sedežu občine Šempeter Vrtojba predstavniki občine in izvajalca del podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave med Vrtojbo in Biljami oziroma že omenjenim Križcijanom. Zadnja dobra pa nas popelje na Kras. Občina Sežana je letos uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživeti uveljavljali 30% ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse. Preostali del cene storitve oziroma doživetje poravna gost. Tako, tole je bila krajša predstavitev petih dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Podrobneje prisluhnemo in se z glavnimi akterji pogovorimo v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi pozitivnih še naprej, da bomo vsi skupaj širili pozitivo in dobra dela širom Severne Primorske. V sklepnem delu oddaje pa bo čas za izbiro tokratnega petkovega pečata. Glasovali boste lahko z SMS-i, zapišite si številko 041 760 300. S prvo zgodbo pa začenjamo po glasbenem premoru. Ste si zapomnili številko? SMS na 041 760 300.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih začenjamo popotniško. Potem, ko je pred dvema letoma zaživel goriški kamino oziroma Iter Goritiense, 82 km dolga pešpot, ki povezuje Oglejsko baziliko s frančiškanskim samostanom na Sveti Gori, ta zdaj uradno vstopa v mrežo priznanih pešpoti turistične agencije Promoturizmo Furlanije Julijske krajine. Izjemno priznanje za pot, ki jo obišče vedno več obiskovalcev, za katero snovalci že načrtujejo nadgradnje. En izmed snovalcev Nace Novak pravi takole.
1: Ideje, ki so najprej ta, da se jo označi tudi v nasprotno smer, ne? Se pravi, marsikdo je rekel, da bi zakaj od Ogleja do Svete Gore se muči, če lahko štartaš na Sveti Gori in se spuščaš do morja. To je ena ideja, druga ideja je vsekakor dostopnost, poskrbeti za dostopnost poti za invalide, slepe.
0: Je za pot, ki jo obišče vedno več obiskovalcev in za katero snovalci že načrtujejo nadgradnje. En izmed snovalcev Nace Novak pravi takole.
1: Ideje, ki so najprej ta, da se jo označi tudi v nasprotno smer, ne? Se pravi, marsikdo je rekel, da bi zakaj od Ogleja do Svete Gore se muči, če lahko štartaš na Sveti Gori in se spuščaš do morja. To je ena ideja, druga ideja je vsekakor dostopnost, poskrbeti za dostop

0: Na to da smo u relativno kratkem času jo označili, je verjetno na nekaterih delih, ki smo jih že evidentirali, tudi možnost za dobiti boljšo varianto, ne, se pravi malo izpopolniti traso, nekateri odseki so recimo nevarni pri prehodu ceste in tako naprej in nameravamo jo dodati še kakšno zanko, ne, recimo ta naš, ki smo rečem Goriški Triglav, se pravi, da ne greš direkt iz Sokana na Svetogoro, ampak ko prečiš Brv, čez Sočo, greš še na Sabotin, po južni se spustiš po severni in potem čez nazaj v Sovkan še na Škabrelj in na Svetogoro. In ena od idej, ki nam je še ni uspelo v celoti realizirati, je mlade pritegniti na pot.
1: Seveda kar nekaj novosti prihaja s vključitvijo v mrežo pohodniških poti Furlanije Julijske krajine, ena od teh je tudi nova aplikacija. Dobrodošla novost.
0: Vsekakor to pripomore, ne, treba je pač se posluževati tudi modernih orodi, se pravi na čim več načinov omogočiti pohodnikom, potencialnim romarjem, ne, da dobijo vse potrebne informacije. Trenutno imamo pač spletno stran, imamo kontakte, preko katerih nas lahko kontaktirajo in dobijo direkt z terena informacije. Sploh na začetku je bilo to pomembno, ko recimo označenost še ni bila tako dobra, zdaj zaradi tega ni več toliko težav, so GPX sledi, je označenost na terenu, ampak vseeno, na čim več načinov, tudi ta WhatsApp, ne, kanal bomo vzpostavili, se pravi, da si direktno lahko recimo, da so tudi informacije z terena takojšnje, ne, se pravi, ne vem, ko se nekaj zgodi na poti, tu je karikiran prevrnjeno drevo, je treba iti drugje in tako naprej, da so te informacije čim bolj ažurne, da ne recimo se dogaja, da je nekje na poti nekaj že nekaj dni in mi ne vemo za to.
1: Torej, po tem kratkem času lahko rečemo, pot živi in ima vse, kar imajo veliki kamini.
0: Ja, to je res, ne, ima v bistvu na relativno kratki razdalji, 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija, vse štiri etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj, se pravi, imamo ravninsko, imamo razgibano kraško, ravninsko urbano in potem urbano planinsko, tako da na tej kratki poti je res mogoče doživeti v bistvu kamino ali pa neko daljinsko pohodniško pot v pravem pomenu.
1: Na cenovak en izmed snovalcev Goriškega kamina najlepša hvala in naj živi čim bolj polno življenje. Nadaljevanju pa se v drugi dobri zgodbi odpravimo v Česočo. Tam se začenja urejanje nove športno-rekreativne površine Apnenca, več pa po glasbenem premoru.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo v Posočju. Začenja se namreč urejanje nove športno-rekreativne površine Apnenca v Česoči. Pogodba med občino Bovec in izvajalcem je bila podpisana konec preteklega delovnega tedna. Investicija pa vključuje obnovo, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih površin z novogradnjami na območju pri Apnenci. Cilj ulaganja je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce in obiskovalce. Nove dobitve, ki bo prišla v zgornje Posočje, se seveda veselijo tudi na bovški občini. Župan Walter Mlekuš pravi takole.
1: Moram reči, je tam kar velika stvar. No? Tam bo športno igrišče, nogometno igrišče, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še bi lahko našteval.
0: Športni park Apnenca bodo uredili na atraktivni lokaciji na travniku ob Soči, kjer je zdaj zasilno igrišče. Mejil bo na poleti zelo oblegano vstopno izstopno mesto tik ob mostu čez Sočo. Mimo vodi urejena kolesarska steza iz Bovca in naprej proti Logu čez Soškam in Kobaridu. Varen in sodoben športni park bo namenjen domačinom iz širše okolice, turistom, skratka vsem obiskovalcem, predvsem pa mladini. Tega projekta pa ne bi bilo, če občina Bovec ne bi uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Tam so prepoznali potencial projekta in ga tako v sklopu sofinanciranja podprli s 500 000 evrov nepovratnih državnih sredstev, kar je pomenilo, da se postopki lahko začnejo.
1: Predlog tega projekta je bil že v prejšnjem mandatu, se pravi v sklicu prejšnjih občinskih svetnikov. Predlagali so, da gremo v ta projekt. Kar nekaj časa smo se pripravljali na to. Lastnik je bila agrarna skupnost Česoča. Mi smo od agrarne skupnosti morali ta zemljišče kupiti. Tudi projekt je bil že pripravljen z gradbenim dovoljenjem. Lani smo bili neuspešni na razpisu, letos pa smo bili uspešni. Dobili smo 500 000 evrov, ki jih moramo porabiti do konca aprila.
0: Tako še poudarja župan občine Bovec Walter Mlekuš. Sicer pa projekt ni tako majhen zalogaj, kar se financiranje tiče, vreden je 1,4 milijona evrov s ključenim DDV-jem. Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem del najkasneje v roku 10 dni po uvedbi v delo in dela v višini najmanj 500 000 evrov dokončati najkasneje do 15. novembra letos, celoten objekt pa najkasneje do 31. avgusta prihodnje leto. Lepe novice torej za krajane čez Soče in okolice, lepe pa tudi za prebivalce tistih krajev Goriških Brdih, ki jih je lanska novembrska ujma še kako prizadela. Kar znatna sredstva bodo še letos šla za sanacijo škode po neurjih, še več pa jih bodo pridobili v naslednjem letu ter letu 2028. Več podrobnosti pa v nadaljevanju, zato ostanite v družbi dobrih na Robinu še naprej.

0: Radio Robin poslušate, tole so dobre zgodbe iz naših krajev, na Robinu smo že pri tretji. Dobro se še spominjamo lanskega novembra in silne ujme, ki je prizadela Goriška Brda. Od tam pa prihajajo vedno bolj vzpodbudne novice. Začeli bodo še letos sanacijo in za njo namenili dobre 4 milijone evrov. Skupno pa naj bi v prihodnjem letu in letu 2028 za odpravo posledic na urja namenili 22 milijonov evrov. Med prvimi ukrepi je bila ureditev mostu na reki pod vasjo Snežeče, nato pa so na občini svoje aktivnosti usmerili v pripravo potrebne dokumentacije za nadaljno sanacijo. Župan Brd Franc Mužič takole komentira.
1: Ja, prav gotovo. Vemo, da po tem neurju v lanskem letu, zapravo v novembru lanskega leta, je v Brdih nastalo ogromno te materialne škode, predvsem na cestni in komunalni infrastrukturi in da ne rečemo tudi na potiskih površinah. Na cesti komunalni celo imamo 51 primerov prijavljenih in na kmetijskih pa dobrih 300. No, tako da je resnično takrat nazalo ogromno škode. No, prav gotovo smo se takoj tudi lotili te sanacije tega.
0: Veliko te sanacije so že naredili, seveda pa jih čaka še ogromno dela, kar terja tudi ogromno denarja. A uspeli so si zagotoviti sredstva za letos, pa tudi za prihodnji dve leti.
1: Gre se za dobrih 4 milijone 300 tisoč, naj bi letos že nekako pokoristili in naj bi v tej vrednosti tudi sanirali te zadeve. Potem pa v letu 27, pa celo v 28, naj bi še do 22 milijonov tudi še pokoristili ta sredstva za saniranje teh plazov, ker nekateri so resnično veliki in zahtevajo precej sredstev, pa tudi ustrezno dokumentacijo je treba urediti. Tako da, ja, je precej aktivnosti na tem področju in hvala Bogu, moram reči tako, da nam kar uspeva te stvari nekako speljevati.
0: No, te dni je bila tudi podpisana pogodba z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti po ujmi 2025 na relaciji Petrnel-Belo. Dela v vrednosti dobrih 121 tisoč evrov bo izvajalo podjetje Fornazarič. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega naročila za zagotovitev začasne prevoznosti na štirih lokacijah občini Brda po ujmi 2025. Sredstva pa v celoti zagotovi država. Republika Slovenija prek Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru programa za odpravo posledic naravnih nesreč. Ta dela naj bi začeli izvajati v prvih dneh avgusta. Z večino krajanov so se dogovorili, da bo na tem odseku veljala popolna zapora ceste od 8 ure zjutraj do 4. ure popovdne, saj bo tako izvedba del hitrejša. Dela pa bodo predvidoma zaključena v enem mesecu. V začetku avgusta bo sledil tudi podpis pogodbe za sanacijo ceste proti Noznemu in Koradi. Ja, vse je malce svetlejša oziroma vzpodbudna prihodnost za kraje, ki so bili v ujmi prizadeti, naj se dela in sanacija čim prej končajo, da lahko prebivalci zaživijo normalno življenje še naprej. Še del dobri zgodbi pa imamo pripravljeni za vas, najprej obiščemo Vrtojbo. Tam se gradnja kolesarske povezave med Vrtojbo in Križci lahko začne. Ta teden so podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave med tema dvema lokacijama.

0: Tole so dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki v naslednjih trenutkih nadaljujemo na kolesu, oziroma vsaj kmalo bomo lahko kolesarili. Kje? Med Vrtojbo in tako imenovanim Križcijanom. Pomemben projekt, ki si ga Vrtojbenci želijo že veliko let, se lahko začne. Ta teden so na sedežu občine Šempeter Vrtojba v Koroninjevem dvorcu predstavniki občine in izvajalca del podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave med Vrtojbo in Biljami oziroma Križcijanom. Gre za slab kilometr dolg odsek, ki pa ne bo bogatejši samo za novo kolesarsko pot, ampak tudi za obnovljen javni vodovod. Župan Milan Turk.
1: Ne bi bilo smiselno zdaj nad njim zgraditi kolesarske povezave in čez nekaj let to ponovno prekopavati, tako da bomo istočasno zamenjali tudi azbest cementno cev, ki poteka približno po isti trasi. Potrebno pa bo urediti tudi odvodnjavanje, namreč ob zdajšnji cesti sta na obeh straneh kar velika cestna jarka za odvodnjavanje ceste. Na desni strani, če gremo proti Križcijanu, bomo odprti jarek zacevili.
0: Izbrani izvajalec je ajdovsko podjetje Stopar, skupna pogodbena vrednost del znaša dobrih 730 tisoč evrov z DDV-jem. Projekt pa naj bi bil zaključen v prvi polovici prihodnjega leta. Celoten projekt je finančno in vsebinsko razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop v vrednosti dobrega pol milijona evrov obsega izgradnjo dvosmerne kolesarske steze do začetka bil, ureditev odvodnjavanja ceste ter zasaditev novega drevoreda ob kolesarski poti. Ta del se sofinancira iz sredstev evropske kohezijske politike. V okviru drugega sklopa, ki je ocenjena slabega četrt milijona evrov, pa bo izvedena celovita obnova dotrajenega javnega vodovoda. Kot so sporočili, bo investicija pomembno prispevala k reševanju dolgoletne prometne problematike na tem odseku, kjer kolesarji in pešci trenutno uporabljajo vozišče skupaj z motornim prometom. Sočasna gradnja prometne in komunalne infrastrukture omogoča bolj racionalno izvedbo del, zmanjšuje stroške ter omejuje dolgotrajne vplive na promet. Spodbudne novice torej iz Vrtojbe, naj kolesarska pot zaživi čim prej. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer imamo za vas pripravljeno še eno, z njo se odpravljamo na Kras. Občina Sežana je letos namreč uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživetju uveljavljali 30% ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse.

0: Radio Rubin poslušate, kjer se družimo med samo pozitivo, med dobrimi zgodbami. Še eno imamo pripravljeno za vas. Za zaključek gremo na Kras. Občina Sežana je letos uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživeti uveljavljali 30% ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse. Podžupan občine Sežana Vanja Jelen.
1: Občina Sežana smo v letošnjem letu uvedli turistične vaučerje, katerih namen je predvsem, da obogatimo ponudbo in spodbudimo turiste v naši občini k odkrivanju znamenitosti, kulturnih ustanov in raznih doživetij in zgodb v naši občini.
0: Z uvedbo turističnih vaučerjev želi občina Sežana obiskovalcem ponuditi dodatno spodbudo, da v času bivanja Kras spoznajo širše, počasneje in bolj doživeto. Namen sistema je goste usmeriti k raziskovanju celotnega območja občine, jih povabiti tudi v manj obiskane destinacije ter okrepiti povezovanje med nastanitvenimi ponudniki, kulturnimi ustanovami, znamenitostmi in lokalnimi doživetji. Cilj je tudi, da gosti na tem delu Krasa ostanejo več časa. V sistem turističnih vaučerjev je trenutno vključenih 8 znamenitosti, ustanov in doživetij.
1: Vključili smo za začetek spominsko sobo Srečka Kosovela, botanični vrt, Kosovelov dom, doživljajsko pot Zlati čovn, Kosovelovo domačijo, v korak s Kosovelom in kobilarno Lipica.
0: Turistični vaučeri so sicer začeli veljati v torek 21. julija, unovčiti pa jih bo mogoče še do 31. decembra letos. Vsak vaučer velja za eno osebo in ga je mogoče izkoristiti enkrat, in sicer za ponudbo oziroma doživetje, navedeno na posameznem vaučerju. Tako, to je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radio Rubin. Hvala, ker ste si vzeli čas, zgodbe skupaj z nami poslušali in jih s tem tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden se bomo zopet, tako kot tokrat, družili v pozitivi in veselju. V nadaljevanju pa seveda še izberemo tokratni petkov pečat tega tedna. Lahko si zapišete številko za glasovanje, SMS boste lahko poslali na 041 760 300, za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji vtis, največji pečat, če hočete. Torej, 41 760 300, glasovanje začnemo takoj po naslednji skladbi, zato ni kar daleč.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Rubin.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Tako je, začenjamo s petkovim oziroma z izborom petkovega pečata na Radiu Robin, katere za tiste še enkrat osvežimo spomin. In sicer Goriški Kamino uradno vstopa v mrežo priznanih pešpoti turistične agencije promo turizmu Furlanije Julijske krajine. Ta je prva dobra, druga začenja se urejanje športno-rekreativne površine Bnenca v Česoči. Druga, tretja, letos Goriških Brdih za odpravo posledic ujme 4 milijone evrov. Četrta, gradnja kolesarske povezave med Vrtojbo in Kristijanom se lahko začnete. Peta, občina Sežana za svoje destinacije in doživetje uvedla turistične vaučerje. Pošljite SMS na 041 760 300. Par minut pa imamo za glasovanje.

smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev v sklepnem delu, ko poteka glasovanje za pet dobrih, kjer so Goriški kamino uradno vstopil v mrežo priznanih peš poti turistične agencije Promoturizmo Frlenije Julijske krajine. Druga, začne se urejanje športno-rekreativne površine Apnenca v Česoči. Tretja, letoš Goriških brdih za odpravo posledic ujme 4 milijone evrov. Četrta, gradnja kolesarske povezave med Vrtojbo in Kriščenom se lahko začne. Ter peta, občina Sežana za svoje destinacije in doživetja uvedla turistične voucherje. Pošiljate SMS na 41 760 300 za vam najljubšo. Poglejmo trenutne glasove. Urška glasuje za prvo, torej za Goriški kamino. Mateja in Slavko za drugo. Začenja se urejanje športno-rekreativne površine Apnenca v Česoči. Anja in Julijana pa za tretjo, leto z Goriških brdih za odpravo posledic ujme 4 milijone evrov. Še imamo kakšno minuto za glasovanje. Pošljite hitro SMS na 41 760 300.

0: In v tem trenutku zaključujemo z današnjim glasovanjem za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Zaključujemo s tokratnim petkovim pečatom. Še nekaj glasov je prišlo, pravzaprav še trije glasovi so prišli. Sanja je glasovala za Goriška Brda, kjer so letos v boju za odpravo posledic ujme prejeli 4 milijone evrov, še več pa jih bodo v prihodnjih dveh letih. No, odločila pa sta glasova Marijete in Tadeja, ki sta glasovala za drugo dobro zgodbo, da se začenja urejanje športno-rekreativne površine Plenca v Česoči in ravno ta je postala tokratni pečat petko, tokratni petkov pečat tega tedna. Ja, tako bo pa prav, ja, tam bodo začeli urejati športno-rekreativno površino za mlade, za domačine, za obiskovalce, za vse, ki bodo prišli v Česočo. Tako, tole so bile dobre zgodbe z naših krajev preteklih dni na Robinu. Mi že pripravljamo nove. Prihodnji petek, zadnje dopoldansko uro. Z vami sem bil Uro Simčič. Na svidenje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.
2: Izberi petkov pečat.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Makej si šov! Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Robinova zabava. 5. september.
6: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: radnja želi dobi na apja.si.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW serija 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna tega poletja, ki ga bo zaznamovala huda vročina. Če se odpravljate na pot, vzemite s seboj dovolj vode. Na počivališčih jo bodo sicer danes in jutri delili tudi na Darsu. Zaradi vročine so omejene hitrosti vlakov, zato so mogoče zamude. Zaradi suše pa po vsej državi velja velika požarna ogroženost, poleg primorske pardeče opozorilo velja tudi v srednji Sloveniji. Italija in Španija pa sta v ostrem diplomatskem sporu zaradi migrantov. Rim napoveduje izredne ukrepe, tudi zaprtje šengenskega območja s Španijo, potem ko je v špansko enklavo Ceuto iz Maroka vstopilo več tisoč ljudi. 9 jih je pri tem utonilo. Madrid je vse to poslal vojsko, italijanskega veleposlanika pa poklical na pogovor. Očitke zavrača kot izkoriščanje migracij v politične namene. V zalivu Guanabara pri Rio de Janeiro pa čistijo vodo s človeškimi lasmi. Raziskovalci so odrezane lase zavili v bombažno mrežo in jih pritrdili na plavajočo pregrado, ki lovi smeti. Lasje vodo prepuščajo, olje in nafto pa usrkajo in gram lasi zadrži 5 gramov. Tako varujejo mangrove ob obali. V Braziliji je to prva takšna pregrada v naravnem okolju, lase pa prispeva organizacija, ki iz njih sicer izdeluje lasulje za bolnike z rakom.
2: Martin! Počneš.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, ne bom mraza niti danes. Vroče bomo imeli popoldne od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj zna pršati mimo naših koncev par oblakov, ampak pole čez dan zopet lepo, jasno, sončno, vroče vreme s temperaturami zjutraj od 21 do 24, niti po 20 bo padlo. Čez dan pa od 31 pa do okoli 38 oziroma 39 stopinj. Tudi za nedeljo in ponedeljek zaenkrat kaže, da bo večini jasno in zelo vroče vreme, seveda bo toplotna obremenitev velika. V najbolj izpostavljenih urah držite se sence, poiščite si kakšen hladen kotiček.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoji nastajajo na primorske avtoceste od Razdrtega proti Postojni in med Logatcem proti Ljubljani, pa tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Opazili ste pa tudi en radar, in sicer belo Octavio, ki je parkirana v drevoredu v Vipavi. Previdno v obe smeri. Ste opazili še kakšnega? Dajte nam ga zašpecati na nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Poletje na radiju Robin.
4: Petih je čez 12, vstopili smo v petko, pa povdan družba, dober dan, dober tek, če ravno čas za kosilo, naj vam tekne, ja, v tem vročih dneh pa še kaj bolj lahkega. Evo, jaz sem, sem dobil pač strani moje boljše polovice bučkine polpete, jaz vam povem, odlične so. Je treba izkoristiti, ker raste trenutno v vrtu. No, na naši glasbeni playlisti pa raste sama odlična glasba.
11: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
4: Ja, tudi v današnjem petku iščemo vaše najljubše hite. Dajte nam ga poslati poletnega na nič 41 760 300. Poleg izbrane glasbe danes prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.

0: Mojito in Lara Cadiz, ja, pa še v tej vročini, čeprav ne preveč, ker stopi hitro v glavo. 13 je čez 12, super, da smo skupaj tudi v času petkovega kosila. Naj ti tekne, jaz ti ga začinim še z odlično muziko.
1: Časovni stroj hitov. Na Radiu Robin.
0: Danes se odpravljamo v leto 99, ko se je na vrh ameriške lestvice hitov vrstila ena mlada, luštna blondica z izjemnim glasom. Kristina Aguilera, ki pravi, da je bila genij v flaški. Ja, Genie in the Bottle je na današnji dan pred 25 leti, osvojila vrhove lestvic in Kristino izstrelila v orbito slavnih in uspešnih. Bravo, Kristina. No, pred par leti je skupaj z oboževalci delila skrivnosti nastajanja tega komada. Razkrila je, da je nastal v majhnem domačem glasbenem studiju, da je večino kadrov tudi za videospot posnela v zelo hladnem vremenu na plažu v Malibuju. Sicer pa Kristinca, kdo jo ne pozna, že pri sedmih je začela nastopati na televiziji. V svet pa jo spoznal s pesmijo Genie in the Bottle, ki jo posnela pri 18-ih in nenadoma je postala pop zvezdnica, ki so oboževali in se po njej zgledovali milijoni. Ona je pa takrat, ja, pravi, da preživljala temne trenutke. Kajti vsi imamo dneve, ko si bolj in dneve, ko smo si manj všeč, je dejala. Ona pa si je denimo sovražila biti tako zelo suha, kot je bila, ko je prišla na sceno in da še zdaj težko gleda fotografije iz tistega obdobja. Tako da, Kristina, ja, bravo, še enkrat, sicer zadnje leta malo poniknila, ampak dobro, da je naredila toliko dobre glasbe, da je lahko poslušamo še dan danes.

Head Down Lost Frequencies in Bastille na Radio Robin za še lepši zgodni oziroma začetek petkovega popoldneva na Radio Robin. Ja, toplo je zunaj. Temperature bodo šle kar krepko čez 30, tudi skoraj proti 40. Marsikaj to vpliva tudi na slovenske železnice. Te zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur na nekaterih najbolj izpostavljenih oddelkih uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov in ob tem potnike obvešča, da se lahko zaradi ukrepov pojavijo tudi občasne zamude. Kajti visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu, tako pojasnjujejo pri slovenskih železnicah. Ja, jaz sem pa mislil, da se z vlakom po Sloveniji počasneje kot sicer sploh ne da.

0: Čuki, ki so sedli na ta vlak, ki bo šel malce počasneje po tirnicah v teh dnevih, ko je tako vroče, na Radio Robin, ko jih je 26 čez 12, družba, dober dan, lepo petkovo popovdne oziroma začetek popodneva želim. Ja, v nadaljevanju pa k eni aktualni temi, ki se tiče nogometnega društva Gorica. Starši otrok, ki tam trenirajo, so objavili odprto pismo, v katerem opozarjajo na negotovo prihodnost. Več kot 200 mladih nogometašev in pristojne pozivajo k čim prejšnji rešitvi. Tudi o tem več kot rečeno nadaljevanje.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu ga...

0: Jednom salonu prvačini.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
5: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. To ni le zapis besed, temveč klic na pomoč in zadnji krik upanja, da bo nekdo slišal glas naših otrok. Tako so danes s prošnjo za objavo odprtega pisma zapisali starši otrok, ki trenirajo v Ende Gorica. V pismu poudarjajo, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v klubu, predvsem pa negotovost, ki jo doživljajo mladi nogometaši. Opozarjajo, da so za težave v klubu izvedeli predvsem iz govoric in medijskih objav, ne pa od vodstva društva. Kot navajajo, otroci niso odgovorni za dolgove, neuspele poslovne odločitve ali druge težave, ki so pripeljale klub v sedanji položaj. Spomnili so, da so se mladi nogometaši s trdim delom lani znova izborili nastop v prvi ligi, zdaj jim pa grozi, da bodo zaradi administrativnih in finančnih težav ostali brez možnosti za nadaljnje tekmovanje. Starši poudarjajo, da v klubu trenira več kot 200 otrok, za katerimi stojijo družine, ki redno plačujejo vadnino, vozijo na treninge in tekme ter podpirajo pri športnem razvoju. V odprtem pismu zato pozivajo vodstvo kluba, Nogometno zvezo Slovenije in vse pristojne, da naj čim prej najdejo rešitev, ki bo omogočila nadaljnje delo z mladimi. Kot so še poudarili, si otroci zaslužijo nadaljevati športno pot, ne glede na težave, ki so nastale zaradi odločitev odraslih. V zvezi z nastalo situacijo smo se obrnili tudi na vodstvo kluba. Odziv še vedno čakamo. Spomnimo, zaradi dolgotrajnega suhega vremena in novega vročinskega vala z visokimi temperaturami je na območju celotne države od včeraj znova razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na delu Primorske gre za občine Nova Gorica, Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko, Komen, Sežana, Koper in Hrpelje Kozina, pa zelo velika požarna ogroženost. Andraž Pavlin, namestnik poveljnika novogoriških poklicnih gasilcev, ob tem svetuje.
6: Občani ne bojo pozorni na vsakršen dimček, ki ga vidijo. Je treba biti pozoren in preveriti, zakaj se gre, da se ga v bistvu požar že v štartu zatre. Pozorni pa treba biti tudi že pri mogoče odmetavanju cigaretnih ogorkov. Tudi to je že dovolj v teh okoliščinah, da povzroči požar. Steklena embalaža, tudi plastična embalaža, mogoče z vodo zna narediti lečo, ki potem povzroči segrevanje in požar.
5: Sicer pa je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, poudarjajo na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer pozivajo naj prebivalci v primeru, da vidijo dim ali požar, takoj pokličajo na 112.
7: Sončno, vroče vreme bomo imeli danes s temperaturami ob vetru zahodnih smeri od 35 do 39 stopinj. No, jutri sprva nekaj oblakov, čez dan pa zopet sončno in vroče s temperaturami zjutraj v naših koncih od 21 do 24, čez dan pa od 31 do okoli 38 stopinj. Trenutno jih imamo v Desklah 36, 36 tudi v Ajdovščini, 37 pa že v Renčah.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Vozniki, pozor, zaradi požara je popolna zapora na cesti Strmec Mangart, previdno tam. Zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni. Zamude je približno že eno uro, ter tudi med Logatcem in Ljubljano. Kalkulirajte to v svoj potovalni čas. No, še nekaj okvar vozil, in sicer prva od Kozine proti Divači v smeri Ljubljane, tam je oviran promet, pa tudi še malce naprej proti Kastelcu. Ste opazili še kaj na vaši poti, dajte nam to sporočiti na 080 22 55. Hvala in srečno pot.
4: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
4: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: Ura še stajem tvoji družbi, dober dan.
4: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robi.
7: Odlična glasba tudi v nadaljevanju v tvoji družbi. 12 in 32 ostajamo. Rosimčič.
4: Radio Robi. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Otkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu. Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom. Polavček.
1: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
2: Meblo Jogi novost, linija Pets. Izkoristite 15% popust ter izberite kakovostno ležišče za vašega ljubljenčka. Več na meblojogi.si.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
4: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Dobri stari rock iz 80-ih, Slade je bil tole, oziroma so bili tole, My Oh My. Nekaj španskih ritmov, pa v nadaljevanju. Maluma in Nego Doborel, Corazon, še par sekund pa bo ura 13.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugi ostaja oranžno, Brane Gregorčič.
4: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
3: Kaže sicer, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, nato pa se bodo temperature začele počasi spuščati. V špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki pa je v zadnjih 24 urah vstopilo 49 tisoč migrantov. To so sporočile španske oblasti, ki v mesto z okoli 85 tisoč prebivalci zdaj pošiljajo vojsko. Številni prebežniki so prišli po noči, po morju in kopnem, mimo ograj, ki segajo v morje. Kritiki vlade s prstom kažejo na špansko vrhovno sodišče, ki je ta mesec odločilo, da oblasti migrantov iz Ceute ne smejo vračati v Maroko, s čimer lahko ostanejo na ozemlju Španije in s tem Evropske unije. Mehičani imajo najdaljšega, sendvič namreč. V prestolnici Mexico City so postavili nov Guinnessov rekord za najdaljši sendvič na svetu oziroma najdaljšo linijo sendvičev na svetu. 100 metrov dolgo ter tono in pol težko malico so postregli na festivalu Torta, mehiško za sendvič. Sicer le za delček najdaljšega, 3 km dolgega štrudla na svetu, ki so ga lani postregli sosedje Hrvati.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Sončno vroče vreme s temperaturami danes od 35 do 39 stopinj, jutri zjutraj za začetek dneva nekaj oblakov, na to sončno in vroče s temperaturami zjutraj od 21 do 24 na Primorskem, če ne pa popoldne od 31 pa do okoli 38 stopinj, tudi za nedeljo in ponedeljek se obeta podobno, morda še za kakšno stopinjo toplejše vreme. Ja. Temperature pa so trenutno take, da je že v Bovcu 35 stopinj, v Komnu in Vipavi pa 36.
7: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo od Senožeč proti Postojni in Meduncem in Ljubljano. Zamuda splošno med Koprom in Ljubljano je več kot eno uro. Zaradi okvare vozil je na Primorski avtocesti oviran promet na razcepu Gabar, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter v predoru Kastelec proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas. Zastoji so tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Popolna zapora pa velja na cesti do Mangrskega oziroma čez Mangrsko selo. Cesta je zaradi požara zaprta, torej relacija Strmec. Mangard. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo, oziroma je že, tako naslednja je najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Pa zaradi napovedanih visokih temperatur se priporoča, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode ter dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Če pa ste karkoli opazili na vaši poti, je tule številka nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno ter varno pot.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčićem.
0: Ja, vroče popoldne že imamo, smo slišali 5, 6, tudi 37 stopinj, 4 je čez 13, tole je Radio Robin, hladimo se z odlično glasbo, če ne gre drugače, Ema prihaja, za začetek pa Maluma in Nego do Borel Corazon, na to pa že malce preverimo oziroma osvežimo spomin, ne samo za nas ljudi, v tej vročini treba poskrbeti tudi za naše hišne ljubljenčke.
11: Tu me partiste el corazón,
12: Maluma baby,
11: pero mi amor no hay problema, no.

Ίδια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Eva, no ne l'inferno, na Radio Robin Uro še stajam s tabo v tamle petkovem zgodnjem popodnevu, ko že konkretno gre, ja je gorko, bomo potrebovali klobuk, sončna očala, kremo za sončenje in tudi vodo. Ja, zaščita pred soncem, zadrževanje v senci oziroma hladnih prostorih, lahka hrana in brezalkoholne nesladkane pijače, se mi že mešal te vročine, nesladkane pijače za hidracijo, treba je poskrbeti za sve teh dneh, pa ne samo za nas, tudi recimo za naše hišnje ljubljenčke, ki jim je tudi toplo. Veterinarka Veronika Bodini iz veterinarske bolnice Vipava za tako vročino svetuje.
1: Zdaj, naprimer za pse, ko hodijo ven, ne? Zelo pomembno je, da se izogibamo visokim temperaturam, se pravi, da se jih pelje na sprehod zgodaj zjutro ali pa pozno zvečer. Tudi, če se moramo kaj zadrževati zunaj, da se jih da v sencu, da se izogibamo pač direktnemu soncu. Zelo pomembno je, da imajo stalno na razpolago tudi svežo vodo. Lahko se jih pelje tudi v kakšen potok ali pa v kakšno reko, da se malo namakajo ali pa kakšna bazenčka se nastavi. In predvsem izogibanje fizičnim naporam, ne v takih visokih temperaturah. Zdaj za mačke pa itak tako, ona se boje samo umaknila, kamer jim ustreza. Ne? Važno je samo, da jim zagotovimo kakšno zatočišče, v smislu, da se jim naredi kakšno hiško, oziroma da se jim pusti, da grejo v sencu dreves in tako, ne? In predvsem spet sveža voda.
0: Nikola, so pametne te naše mačke. No kaj pa storimo, če se žal zgodi, če naša žvalca doživi toplotni udar?
1: Zelo pomembno, da takoj, ko opazijo lastniki tista prva znaka, nekakšno pohitreno dihanje, da so nestabilni, lahko začnejo polje tudi že kaj bruhati ali pa driskati, ne? V končni fazi pa pridejo tudi v komo ali pa krči se pojavijo in tako. Važno je samo, da jih takoj umaknejo v sencu in jih začnejo hladiti z kakšnimi mokrimi brisačami. Ne, ne zlive direktno vodo, ne dajati kakšnega ledu, vlažna brisača z hladno vodo iz pipa. Tako. Se tole pa važno še kar je pri tem toplotni udari, da čim prej kontaktirati veterinarja, ne, da se polje tisto urgentno jih hladi in pregleda. Ne, kar...
0: Tako, poskrbite za svoje ljubljenčke v teh toplih poletnih dneh, tudi oni so čuteča živa bitja.
2: Poletje, oh, poletje, naredi Robin.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Prelepa Solinar, Faraoni na Radio Robin, na taka res poletna 20 jih je čez 13. uro. Ja, in tudi danes iščemo najlepšo poletno muziko.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
0: Ja, kateri komad ne sme manjkati na poletni playlist, izberite svoj hit za pozitivni skok v vikend, pošljite ga nam na nič 41 760 300. Maja, katera pesem ne sme manjkati na tvoji poletni listi?
2: Tudi od hčerke je Bojkeva najmarada Niko Zorjan, tako da Pardon rada pošluše.
0: A, to je ta njen najnovejši singel, ki ga je izdala.
2: Ja.
0: Komu pa bi rekla Pardon v tem trenutku? Morda vročemu vremenu.
2: Ma ja, je preveč toplo.
0: Kako se kaj hladite v teh poletnih dneh?
2: Ma klimo imamo odprto, pa je kakšen sladoled in to, no.
0: To je to.
2: Pole okay. Začerjemo hoditi, mahari dan sneh, je bo toplo.
0: Važno biti na svežem, na hladnem, no.
2: Sej, tako. Ja, gotovo.
0: Pardon bo počasi zadosti, ne?
2: Sej, ja, gotovo.
0: Tako. Ne bomo pa rekli pardon vrečki presenečenja, ki si jo s tem prislužila, ki ti jo podaljo vodovod in kanalizacije Nova Gorica. Vrečka presenečenja, noter res sem par takih lepih stvari, Maja.
2: Hvala, čau.

0: Pardoni, Nika Zorjan, tale je pa bila za Majo in njeno hčerko, ki sta pisali na nič 41 760 300 za svoj najlepši poletni hit. Pošli ga tudi ti in mi ti ga zavrtimo. Nič 41 760 300. No, v nadaljevanju pa gremo v Goriška Brda, kjer se že prihodnji teden začenja trgatev grozdja, pravijo. Ta je pa dobra. A ne v vinogradu? A, zdaj vidim. Aha, a ne v vinogradu, pač pa v sadovnjaku. Je Vanja tako napisala, da sem bil malo zmeden. No, torej, ja, trgatev se začenja, ampak v sadovnjaku. Zdaj, sadovnjak, trgatev, tu mi ne gli gre skupaj. Zdaj, zakaj gre? Pa slišite, oziroma slišimo vsi skupaj že čez nekaj trenutkov.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Šolari in starši, ali veste, da kakovosten spanec vpliva na učni uspeh? Ugodne vzmetnice za šolarje na meblojogi.si.
11: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
12: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
13: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Prijetno popoldne voščim Vanja Terkman. V Goriških Brdih se prihodnji teden že začenja trgatev grozdja, a ne v vinogradu, temveč v sadovnjaku. Koiščan Aleksij Mavrič, eden največjih predelovalcev češenj v občini, se je skupaj s sinom pred nekaj leti zaradi težav z vinsko mušico in pomankanja delovne sile pri obiranju češenj odločil preizkusiti novo nišo. V Brdih, natančneje v Kojskem, je zasnoval prvi sadovnjak namiznega grozdja, ki velja za posebnost tudi v slovenskem prostoru.
17: Sadovnjak je res nekaj posebnega. tehnološko je zelo dovršen v sami izvedbi sadovnjaka in v sami pridelavi, zaščiti. Ker uporabljamo sredstva, kateri zmanjšuje transpiracijo in v sami zemlji zmanjšujemo evaporacijo. Posledično je pole tudi to, da uporabljamo manj vode za zalivanje, more pa biti voda za zalivanje, ker je namizno grozdje.
16: Pred 4 leti je poskusno zasadil hektar namiznega grozdja, ob tem se je soočal z birokratskimi zapleti pri pridobivanju evropskih sredstev, vendar je na koncu uspel pridobiti 30 000 evrov nepovratnih sredstev za več kot 100 000 evrov vredno naložbo. Zdaj pričakuje, da se bo odločitev izkazala za pravo.
18: Zdaj sicer ta vinograd je v tretjem letu rodnosti, so rezultati že vidni, kar dobri. Ključen dejavnik vsega tega, ko smo razmišljali o namiznem grozju, kot trti, zaščita proti peronosporju, oidiju in raznim škodljivcem, smo začeli razmišljati o sami zaščiti, ampak alternativa zaščite, da bi se sama trta začela boriti proti raznim boleznim.
16: Kot poudarja, z uporabo ekoloških pripravkov krepijo odpornost rastline, zato je grozdje zdravo, k njegovi kakovosti pa pomembno prispevajo tudi briška tla, ki jagodom dajajo izrazit okus in prijetno hrustljavost. Pridelave češenj ne nameravajo povsem opustiti, bodo pa njeno površino v prihodnje občutno zmanjšali.
0: Jasno, vroče vreme bomo imeli danes, temperature od 35 do 39, tudi jutri bo toplo. Sicer zjutraj bomo imeli nekaj oblačnosti, ki pa se bo hitro razkadila in čez dan bo na to sončno. S temperaturami ob vetru zahodnih smeri na Primorskem zjutraj od 21 do 24, čez dan od 31 pa do okoli 38 stopin. Ja, bomo iskali senco.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Sestoje imamo na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni in Medunco proti Ljubljani, zamuda med Koprom in Ljubljano že več kot eno uro. Zaradi okvar vozil je oviran promet tudi na Primorski avtocesti in sicer na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, tam okvarjeno vozilo ovira promet, predoru Kastelec proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas tudi zaradi okvare vozila. Zaprta pa je tudi cesta čez Mangartsko sedlo zaradi gašenja požara. Če ste opazili še kaj na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
19: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
19: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
20: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uroš, ostajam tvoji družbi, dober dan.
20: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: No, upam, da nas bo vsaj tale glasba malce osvežila v temle vročem petkovem popoldnevu, ko se vikend že kažete mi za ovinka počasi.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Nina Puštarin, zdaj si upam na Radio Robin, ko jih dobrih 12 manjka do 14. ure, družba, dobro dan v temle vročem zgodnjem petkovem popoldnevu. Ja, če se prav malo potrudimo, vidimo že vikend tam, ki počasi prihaja iz ovinka, seveda za vse tiste, ki se še potimo po pisarnah, delovnih mestih. Ja, še posebej tisti, ki ste zunaj, ja, tudi taki delate in predvsem tistim naj čim prej mine.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
7: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
8: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 evra. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 evra. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
10: Polavček.
11: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Tjare Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: koristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci se že od jutra borijo z obsežnim gozdnim požarom na Bovškem. Gašenje na Planji se je začelo že o 5 zjutraj, ker je ogromen, pa ga bodo gasili še več dni, je dejal poveljnik Bovške gasilske zveze Uroš Kemper. Več kot 50 gasilcem iz 5 društv pomagata gorska reševalna služba z dronom in 2 letali za gašenje Air Tractor. Požar trenutno ne ogroža ljudi, se pa ob zmernem vetru širi proti jugu. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, Hamas in druge oborožene skupine v Gazi so privolile v popolno razorožitev. Gre za drugo fazo ameriškega mirovnega načrta, po katerem Hamas preda vse orožje, izraelske sile pa se usporedno umaknejo iz delov Gaze. Palestinsko-islamistično gibanje je to že potrdilo, Izrael pa se na novico še ni odzval. Trump je zapisal, da gre za zgodovinski korak k temu, da bo z Gazo upravljala nova oblast brez Hamasa, Izrael pa bo dobil varnost, ki si jo zasluži. Še v Komendo, kjer se začenja 3-dnevni kolesarski praznik. Kljub vročini se bo tam domači junak Tadej Pogačar pomeril zvezdniki iz vsega sveta na 8. kriteriju. Sledita še slavno

0: poročate, če še kaj zasledite, pa vabljeni, da nas poročite na 0802255. Srečno pot!
1: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Robi. Dobar dan vsem na Robino. Zadnji dan v juliju je tukaj in se že bližamo polovici poletja. In berem tukaj, da se poleti dosti več ljudi spogleduje. Pa me zanima, če ima kdo od vas kak originalen pick-up line. Tisti stavek, ki ga imaš pripravljenega, da nekoga očaraš. Nič 4-1-760-300, dejte mi ga sporočiti, da pomagate nam ta samskim, ker nam zmanjkuje časa, dragi moji. Alex, ustreli!
3: Veš, sem zgubil medvedka, bi spala ti z mano danes.
0: Dobra, a ima kdo še kakšno? Piši mi na 0-4-1-760-300.

0: Mika Zorjan in Masaja z njuno kliše za Marijo. Petek je tukaj, kar pomeni, da se danes vrti samo vaša muzika. Vaši najljubši hiti za čim boljši skok v vikend, ki jih zbiram na SMS 0417603000. SMS-i so se že kar nabirali danes in naj padejo, ker vam danes, če imate malo sreče, primaknemo tudi vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacije Nova Gorica, tako da danes zavrtim vse, kar želite. Rok, kje sem te vlovil?
1: Ma na delu, lej. Lih me na kafe pauzi.
0: Ma super, evo, in kira bi ti pašala zraven?
1: O, ena bionda, a?
0: Ma ne popa, pesem sem mislil.
1: Zdaj mi prosim Dire Straits, So Far Away.
0: Okay? So Far Away, ja, zmenjeno, Rok, drži se.
1: Ajde, enako.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 0141 760 300.

0: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: Dober komad, naš voditelj Sandi, pa ne bi bil on, če je ne bi postavil pred Talenor quiz.
1: Kaj bi raje, do konca življenja nosila samo mokre nogavice ali vedno imela v čevlju Lego kocko?
2: Vedno Lego kocko.
3: A res?
2: Ma, bada mi.
3: Špika.
2: Ma, kaj pa uno nekaj, da se spoti in smrdi, ni šans po plesni.
1: Okay. Ne, ne. Kaj bi raje, da tvoj osebni menedžer postane lenivec ali da ti urnik organizira petletni otrok?
2: A urnik, petletni otrok, to bi bilo the best.
3: Kak bi bil ta urnik?
2: Ma, ful dobro, brez obremenjevanja, vse bi šlo samo po neki iluziji.
1: Kdaj se gre na sladoled, kdaj so palačinke, to je verjetno to.
2: Kdaj se nič ne dela, kdaj se igraš. Ja.
1: Kaj bi raje, živela en teden v filmu Titanik ali en teden v risanki Tom in Jerry?
2: Tom in Jerry. O, ko bi nagajala.
1: Ja, te vidim.
2: Ja.
1: Bolj bi bila sitna, kot una dva,
2: ja,
1: veš.
2: Ja, valjda.

0: Madonna in La Isla Bonita, ko se bližamo polovici ure. Jakob, ostajam z vami, v naši družbi pa zdaj tudi novinarka Vanja. Živja, Vanja?
1: Ojla, živja, živja.
0: Kam se odpravljamo v nadaljevanju?
1: Ja, na Bovško, kam pa je zdaj divjatem požar na strmem in takem nedostopnem območju. Pomagajo že tri letala, vključili so se gasilci iz več gasilskih zvez, na poti so tudi iz Goriške gasilske zveze, tako da zaenkrat se požar širi, tako da novice niso dobre, zdaj v tem sušnem obdobju vemo, da je kar težko.
0: Kako jim torej gre, vse slišimo v nadaljevanju. Ostanite blizu.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu plus Branik. Velik plus.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.

0: Radio Rubin. Lokalne nowice Zagoriszko.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najprej na Bovško. Požar na Plani se širi. Zaradi intervencije do nadaljnega zaprta tudi regionalna cesta Strmec, Mangrtsko sedlo. Gašenje požara se je pričelo zjutraj ob 5. uri. Sprva je na terenu posredovalo okrog 50 gasilcev iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid in Tolmin. Požar ne ogroža naselij, največjo oviro pa gasilcem predstavlja strm in težko dostopen teren. Po prvih ocenah je požar znova izbruhnil zaradi podtalnega tlenja po torkovem požaru na tem območju. Pri gašenju iz zraka sta se zjutraj vključili dve letali Air Tractor, trenutno pa sodelujejo že tri taka letala in helikopter Cougar, nam je povedal poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kemper.
2: Mi gasimo, enote so na terenu, severni del smo kar dobro poklestili, tako da smo ga ustavili, tako da ne bo šel čez greben. Zdaj se obrača veter proti zahodu, zdaj bomo probali še z južne strani, da ga spolj ustavimo, da se nam ne bo širil proti Loški koritnici. Zahtevne terene, ker je pač strmo poraščeno in kude ja se enote kar prebivajo in ko pride, da pač da smrek je to kar težko.
1: Na pomoč je prispelo že več gasilcev iz gasilskih zvez Cirkno in Idrija, tako da je na terenu skupaj okoli 80 gasilcev. Na novogoriški policijski upravi pa dodajajo, da so na pomoč priskočili tudi gasilci z območja Goriške. Policija je bila sicer ob požaru obveščena včeraj nekaj po 21. uri. Ob tem dodajajo, naj se občani in obiskovalci območju intervencije ne približujejo, upoštevajo navodila policistov in gasilcev ter ne ovirajo dela intervencijskih ekip. Na policiji dodajajo, da zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur ostaja nevarnost požarov v naravnem okolju zelo velika. Ob vsakem opaženem požaru je treba nemudoma poklicati 112, v primeru neposredne nevarnosti za ljudi ali premoženje pa tudi 113.
3: 37 stopinj trenutno kažejo termometri v Ajdovščini, enako v Tolminu in 36 v Sežani. Krasen petkov popoldan je pred nami, jutri pa nas čaka nekaj zahodnega vetra. Termometri bojo zjutraj pokazali najmanj 21 do 24 stopinj, čez dan pa ob soncu 38.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
3: Zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani, ki vam čas vožnje podaljšajo za več kot eno uro, tako da priporočam definitivno obvoz po sporedni regionalki. Če še kaj zasledite, nič 8 nič 22 55, srečno!

0: California in reci, da sinora name, zame. Ja, sama super muzika nas čaka tudi 28. avgusta. Ko bojo odr nočne izmene v Anhovem zatresli Alija, Stil, zabljujena generacija, zdaj pa je znan še četrti izvajalec in to bo... Legendarna Bigfoot mama, tako da tudi letos žura ne bo manjkalo. Tako smo se recimo imeli lani.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn.
2: Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
3: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
4: Jutra so najlepša zjutraj.

0: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Lemon Tree, ko se bližamo tretji popoldan v tem petkovem popodnevu, naslednjo pa bojo otvorili oni. Oh yeah, Guns N' Roses, njihovo Sweet Child of Mine. Še prej pa tudi o tem, da imamo Slovenci rekordno največ sreče v soldah. Vse je preberil Blaž Benedičič.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Arso je razširil rdeči alarm zaradi vročine. Zdaj velja za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje pa oranžno. Vročina nad 35 stopinj bo verjetno trajala najdlje do zdaj, do konca naslednjega tedna. Zna pa se tudi zgoditi, da bi podrla povprečni celodnevni in absolutni temperaturni rekord. Gregor Vrtačnik.
3: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaje letališče Cerklje ob Krki pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno. Vsem tem trem rekordom se bomo verjetno precej približali, lahko da bomo tudi kakšno od teh vrednosti presegli.
2: Rekordne so letos tudi temperature Jadrana. Na boji Vida v bližini Piranskega svetilnika so prejšnji mesec izmerili 29,9 stopinj, kar je najvišja junijska temperatura od leta 2004. Kot pravijo na morski biološki postaji Piran, je celo sredozemlje zajel tudi morski vročinski val. Ta predvsem zaradi dolgotrajnosti močno obremenjuje morske organizme in jih lahko tudi uniči. Temperatura morja je sicer trenutno okoli 26 stopinj. Imamo oziroma imajo pa Slovenci letos tudi rekordno veliko sreče, vsaj na lotu. V Ljubljani je bila namreč izžrebana že četrta loto šestica letos in tretja ta mesec. Srečneža je razveselila z dobitkom 421.700 evrov. Še dober teden nazaj je šestica romala v Kranj, predtem naravne na Koroškem in v Kranj, prva letošnja konec maja pa je nekoga v Slovenski Bistrici okronala za milijonarja.
4: Soseda, se kar žariš?
5: Nova pričeska?
4: Ne,
5: nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Toplo, krasno in jasno, za sončna očala, enorosno v roki in kopalke na plaži imamo danes. Dajte uživati ta petko popoldan, kar se da, ker bomo imeli še do 9 zvečer temperature čez 30, jutri pa najnižje od 21 do 24 in najvišje do vročih 38 in več. Kar se tiče trenutnih, pa imamo že 40 v Novi Gorici, 38 stopinj pod nanosu in 37 v Godnjah.
6: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoje ostajajo na posameznih odsekih na primorski avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega do Ljubljane, ki vam čas vožnje podaljšajo za več kot eno uro, tako da, če nimate jeklenih živcev, priporočamo voz po regionalki. Drugega z cest trenutno nimam, če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
9: Radio Robin.
0: Dobar dan vsem na Robinu, Jakob ostajam z vami in glede na to, da je petek in poletje, ko pa je ljudje... Dosti več zmenkujejo in lovijo pupa in fante okrog na SMS 041-760-300. Zbiram vaše najboljše pick-up line. To so stavki, s katerimi bi vi očarali nekoga, ki vam je všeč. Tega mi je prej sporočil Alex.
10: Veš, sem zgubil medvedka, bi spala ti z mano danes.
0: Katerega imaš pa ti pripravljenega za take trenutke? Dajte nam pomagati, nam ta samski 041-760-300.

0: zaradi dolgotrajne suše in večjih potreb po namakanju začela izvajati polnjenje namakalnega sistema Vogršček z dvigom tlaka vode. Polnjenje bo predvidoma potekalo ob sobotah med 19. in 16. uro naslednjega dne ter ob torkih in četrtkih med 23. in 6. uro. Prvo polnjenje je predvideno v soboto. Takšen režim bo veljal na območju občin Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer.
1: Ja, vroče in vroče bo ostajalo tudi za vikend z nekaj šibke burje v nedeljo popoldan, temperature pa se bojo kar držale okrog 40. Trenutno imamo 39 v Tolminu, 38 v Podnanosu in enako tudi v Bovcu. Sončno bo pa še dokler seže napoved.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Dolgi zastoji ostajajo na posameznih odsekih na primorski avtocesti proti Ljubljani, ki vam čas vožnje podaljšajo za več kot eno uro, drugega na asfaltnih površinah ni, če pa temu ni tako in še kaj zasledite, dobrodošli, da sporočite na 080-22-55. Srečno!
3: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
2: Čas je za štiri hite v vrsti.
1: Berem tukaj, da je sodišče v Singapurju francoskemu študentu izreklo globo 400 evrov, ker je polizal slamico pomarančnega soka iz avtomata in jo potem vrnil nazaj v razdeljevalnik. Samo en petkov opomnik, da ni za polizat, zalizat in oblizat lih vseha. Sploh, če ni vaše.
2: Štirje hiti, brez prekinitev. Samo na Poletnem radiju Robin.

0: Ray, ki išče svojega moža, pa je šele petkov popoldan tukaj, Jakob z vami, ki še vedno vrtim samo vaše najljubše komade. Na nič 41-760-300 mi napiši tistega, ki bi ga ti rad slišal na Robino. Z veseljem vam pomagam delati. V nadaljevanju pa voditelj Simon Kovač sporočila mi tudi o temu, da nas v našem morju ponovem čakajo tudi nove smrtno nevarne vrste.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Od včeraj velja za občine Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miranko Stanjevica in Renče Vogarsko zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Pomene, že samo če pomisliš na žar, se lahko vname, brašale. Za razliko od drhode po Sloveniji, kamor ki moraš betkoljonim farcen čeku v travu ob cesti recimo, oziroma še vedno velja samo velika ogroženost. Poteza, nakup šterih zračnih traktorjev se je pokazala kudora. Vsak dan poleti, puhni vade, na preventivne palete. Že zjutro je vsak dan vsaj 25 zaposlenih v stanji ready, steady, go, govorimo o teh letalskih sil. Tudi pompjeri so na pront pero, poklicni, a seveda prostovoljci. Perfino kajšen politnik, ta pametni so ostali doma, zakaj moraš biti zmerem na atenti, če je požar za dosti velik, je odlična prilika za fotoshooting, mislim, zadaten v ruačku. Tudi če so vsi na preži, Leon Behin, general od zaščitnikov reševalcev Slovenije, prave, ko videste požar ali pej dim, pokličte 112. Nekaj več pozornosti pa je potrebno tudi na plaži oziroma v morju. Približno 1000 invazivnih vrst se je naselilo v Sredozemskem morju, odkar se segreva. Kajšne so smrtno nevarne? No, poleg invazivnih vrst pa je tudi vse pogostejša domača roba, ki popestri kopanje. Bakterija E. coli. Največ botov, ki imajo turistični kraji, kahatac tu bote speljane krče zraven. Antempirane na količino ljudi čez zimu, tako da v turistični sezoni si lahko mislite, niso zastojn kakav na območji ob Jadrani. Hvala Bohu, najpogosteje povzroči samo, da smo po cele dneve nalajbni. Namesto se cukat za plac na plaži.
3: Ko vam briha,
2: poreče Kajšen,
3: bom miri študiral telefonin.
2: Ne nujno. Zakaj včasih udari tudi na oči in uha ekoli. Kar ni nujno slabo, tako ne vidiš, ne slišaš strađe, kad delaš na lajbni. Ne vem, zakaj ste še opazili. Na lajbni zmeram odmeva ni važno. Za se izohant filozofičnim dilemam, tipo je dobro, da ne vidim in slišim, kaj manjka hatac ali ne, je zmeram za preveriti kopališče na hrvaški ku na slovenski obali. Kopališče kjerkoli, ki jo najde tudi na Jepavi, ekoli. Kaj smo mi slabši?
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski.

0: Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Lepo je v naši domovini mladi.
3: Muzej voščenih lutk bo novi muzej osamosvojitve prikazoval zgolj zloščeno podobo osamosvojitve ali tudi njene temne plati. Kako deluje Mossad, najbolj razvpita obveščevalna služba na svetu? Kdo je najuspešnejši slovenski glasbenik vseh časov, ki ima že več kot 5 milijard pretokov avtorskih skladb?
4: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
11: Miblo Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Jogi vzmetnice in vznavnike. Miblojogi.si.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
16: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: legendarni Queenie in We Will Rock You. Komad, ki so ga napisali le za ogrevanje publike, potem pa je ratal eden njihovih najbolj poznanih. Četrta popovdan pa začenja komad, ki si ga je na nič 41-760-300 zaželel Matic. Siddharta prihaja z njihovo B-mašina, še prej pa tudi o tem, da bomo kmalu lahko videli legendarno ameriško igralko Donno Mills, tudi razgaljeno. Kje? Vse je preveril Blaž Benedičič.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu poteka odstranitev črne gradnje. Rušenje spremlja večje število policijskih enot s helikopterjem, ki po zahtevi občine zagotavljajo varnost. Gre za že drugo rušenje na Novomeškem, po zadnjem v Brezju Žabjaku, kjer so tudi posredovali. Občina je ob tem poudarila, da si prizadeva za legalizacijo in urejanje lastniških razmerij v romskih naseljih, kjer hiše običajno stojijo na občinski zemlji. Barka Gianja Infantina pa to ne dalje. Po najbolj spolitiziranem svetovnem nogometnem prvenstvu doslej, šef Mednarodne nogometne zveze FIFA načrtuje še prodajo dela mundijala zasebnim vlagateljem. Zaradi ideje ga je zdaj zapustil višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki jo je označil za izjemno slab posel za mundijal in nogomet nasploh. Na okopih so tudi azijska, severnoameriška in evropska nogometna zveza, ki omenjajo celo bojkot naslednjega svetovnega prvenstva. Da starost ni ovira, je dokazala tudi legendarna ameriška igralka Donna Mills. Zvezdnica je pri 85 letih napovedala, da odpira profil na platformi OnlyFans. Kot je dejala, si želi pristnejšega stika z oboževalci in to ji OnlyFans ponuja. A na omrežju ne bo objavljala vročih vsebin, po katerih je znano, temveč bo delila dobre in slabe vsakdanje trenutke svojega življenja. Po njenem je prekratko, da bi človek samo zaradi let zapravljal priložnosti.
4: Počneš.
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ja, vsi izgledamo vroči danes, ne samo umne pupe. Dajte uživati ta petko popovdan, kar se da, ker bomo imeli še do 9 zvečer temperature čez 30 stopinj. Jutri pa najnižje od 21 do 24 in kasneje najviše do vročih 38. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 40 v Novi Gorici, 38 v Podnanosu in 37 stopinj v Godnjah.
6: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Dolgi zastoji še vedno ostajajo na posameznih odsekih na primorski avtocesti proti Ljubljani, kjer priporočam, da se jim izognete po vzporedni regionalki. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80-22-55.
9: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
11: Radio Robin.
0: Na Robinu se družimo danes in uživam na polno, dragi moji, ker je petek! Danes vrtim same vaše najljubše hite, ki jih zbiram na SMS 041-760-300. Če imate malo sreče, pa nekomu danes podarimo tudi vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacije Nova Gorica. Kateri bo tebi polepšal ta popovdan, sporoči mi ga. Z veseljem ti pomagam skozi ta petkov popovdan. 041-760-300. Tega mi je sporočil Matic.

Zucchero in Paul Young, senza una donna na robinu in draghi moji petekje. Vikendi pred vrati, bliža pa se tudi eden največjih žurov pri nas, nočna izmena v Anhovem. Mi dva so zažigali lani, pa Plavi orkestar in še mnoge druge legende in tudi letos ne bo nič manj noro. Vsak četrtek na Robinu izdamo novega izvajalca in do zdaj vemo, da bojo oder tresli oni.

0: full je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je full fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
1: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
2: In tudi leto se bomo skupaj počutili mlade, ker je zdaj znano, da ne bojo manjkali niti oni. Legendarni slovenski rockeri Bigfoot Mama, pa dajmo jih slišati.

Alenka Godec pravi, poglej me v oči, isto kot moja bivša, ki se je krehala name. Robin, poslušate in po petkovo se danes vrtijo sami vaši najljubši komadi. Kar nekaj sem jih že zavrtil in še jih nameravam, tako da mi kar piši na 041-760-300 naslov svojega najljubšega komada in že ga bo slišal po radiju. Meta si je pravkar zaželela tole.

0: Komad WhatsApp, ki prihaja v nadaljevanju, še prej pa mi je pisala tudi Tereza.
1: Halo?
0: Tereza, živjo, Jakob tukaj z Radija Robin.
1: Oj, živjo.
0: Kako si?
1: V redu.
0: V redu? Kako preživljaš, kaj je ta vročinski val?
1: V službi.
0: V službi? Ja, je klimca vsaj?
1: Ne, ni treba, ne.
0: Ni treba?
1: Ne.
0: Se klima kdaj pravijo, da še škode, ne?
1: Ja, itak.
0: No, evo, si nam pisala z petkovo glasbeno željo. Kaj ti zavrtimo, Tereza?
1: Severina, Italijana.
0: Severina, Italijana. Ta je prav za žurko, a bo kaj žurke čez vikend?
1: Ja,

0: Babylon, Rivers of Babylon, da se zavrtimo proti polovici ure, v nadaljevanju pa skočimo v Goriška brda, kjer se prihodni teden že pričenja trgatev grozdja, a ne v vinogradu, pač pa v sadovnjaku. Zakaj gre, slišite čez nekaj trenutkov.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa, že v prodaji.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
3: Prijetno popoldne voščim Vanja Terkman. V Goriških prtih se prihodni teden že začenja trgati v grozdja, a ne v vinogradu, temveč v sadovnjaku. Kojščan Aleksi Mavrič, eden največjih predelovalcev češenj v občini, se je skupaj s sinom pred nekaj leti zaradi težav z vinsko mušico in pomankanja delovne sile pri obiranju češenj odločil preizkusiti novo nišo. V Brdih, natančneje v Kojskem, je zasnoval prvi sadovnjak namiznega grozdja, ki velja za posebnost tudi v slovenskem prostoru.
4: Sadovnjak je res nekaj posebnega. Tehnološko je zelo dovršen v sami izvedbi sadovnjaka in v sami pridelavi, zaščiti. Ker uporabljamo sredstva, kateri zmanjšuje transpiracijo in v sami zemlji zmanjšujemo evaporacijo. Posledično je pole tudi to, da uporabljamo manj vode za zalivanje, more pa biti voda za zalivanje, ker je namizno grozdje.
3: Pred 4 leti je poskusno zasadil hektar namiznega grozdja, ob tem se je soočal s birokratskimi zapleti pri pridobivanju evropskih sredstev, vendar je na koncu uspel pridobiti 30 tisoč evrov nepovratnih sredstev za več kot 100 tisočakov vredno naložbo. Zdaj pričakuje, da se bo odločitev izkazala za pravo.
5: Zdaj sicer ta vinograd je v tretjem letu rodnosti, so rezultati že vidni, kar dobi. Ključen dejavnik vsega tega, ko smo razmišljali o namiznem grozju, kot trti, zaščita proti peronosporju, idiju in raznim škodljivcem, smo začeli razmišljati o sami zaščiti, ampak alternativa zaščite, da bi se sama trta začela boriti proti razno raznim boleznim.
3: Kot poudarja, z uporabo ekoloških pripravkov krepijo odpornost rastline, zato je grozdje zdravo, k njegovi kakovosti pa pomembno prispevajo tudi briška tla, ki jagodam dajajo izrazit okus in prijetno hrustljavost. Pridelave češenj ne nameravajo povsem opustiti, bodo pa njeno površino v prihodnje občutno zmanjšali.
6: Počasi bojo začele padati temperature, danes se pa ne bo zares schladilo. Zjutraj nas namreč čaka najhladnejših 21 do 24 stopinj in popoldan ob sončnem in jasnem vremenu ter zahodnem vetru tudi najvišje do 38. Prav tako bo sončna tudi nedelja z nekaj šibke burje popoldan, trenutno pa imamo 39 stopinj v Novi Gorici, 38 v Biljah in 36 v Godnjah.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
6: Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, ki vam čas vožnje zdaj podaljšajo za dobre pol ure. Če še kaj zasledite, dejte mi sporočiti na nič 80 22 55. Pa srečno!
7: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
6: Tokratne 4 začenja komad, ki je nastal slabe pol ure iz resnične zgodbe. Ella Langley in Choosing Texas. Dobar dan.
1: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Mambo Kingsi in preveč je lepih deklet, nikoli vas ni preveč, drahe naše primorke. Še celo poletje pa bomo robinovci pohajali med vami, tudi med lepimi dekleti. Neslo nas je že v kanal, pa v Tomaj, pa v Opatje selo in na Cirje. V sredo pa je v enega od krasnih krajev neslo mene.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: In to z našo rubriko Kam te je neslo, kjer z vami odkrivamo vse, kar imajo za ponujati naši krasni kraji. Na vas pa je vsak ponedeljek, da po naših namigih uganete, kam se odpravljamo prihajajočo sredo. In mene me je v sredo neslo v Lokavec. No, ne bi me neslo direktno v Lokavec.
2: Jakob, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Le, jaz že stojim tle pred Kovaškim muzejem v Lokavci.
2: Kje stojiš?
3: Lih pred Kovaškim muzejem tle v Lokavci. Čak se, za noben mi ne uvec spre.
2: V Lokavci?
3: Ja,
2: nisi ti v Vipavski dolini?
3: Ne vem, ki sem. Ja, ne vem, tle me je navigacija pripeljala. Lokavc, tle gor.
2: Lokavc, Mona, pes v Vipavsko dolino, takoj, Kovaški muzej je tudi tam. Kaj dela v Lokavci?
3: Navigacija je kriva, Sandi.
2: Ma kaj si se zmuetil, res?
3: Ma te pokličem, če se eno uro nazaj.
2: Ma pogledno.
3: Ma ne.
2: V Lokavc si šel. Joj, drage poslušalke, brez zamere, mislim tu, jaz ne zastopim, no, ta mularija. Ma pogledaj, če ne šel res v Lokavc. Čez eno uro se slišva z Lokavca, v Vipavsko dolino moreš.
3: Okej.
2: Okay, Lokavec,
3: dobro,
2: tako.
3: Dobro, zdaj bom napisal Lokavec, evo.
2: Sam je pa zanimivo, ej, poti oproščeno, podobna imena kraju, pa obama sta Kovaški muzej, ne?
3: Ja, malo sem se zatipkal, sve sem službenim avtom.
2: A ja, kar ne pije, sve se podražilo.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Lepo.
7: Muzej voščenih lutk bo novi muzej osamosvojitve prikazoval zgolj zloščeno podobo osamosvojitve ali tudi njene temne plati. Kako deluje Mossad, najbolj razvpita obveščevalna služba na svetu? Kdo je najuspešnejši slovenski glasbenik vseh časov, ki ima že več kot 5 milijard pretokov avtorskih skladb?
8: Lepo je v naši domovini, Mladino brat. 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
10: Polavček.
12: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
13: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com

0: gradnja želi dobi na apja.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Dancing in the Moonlight za pozitivo. Na Robinu, naslednjo uro pa začenjajo te legende. AC/DC in You Shook Me All Night Long. Ostanite blizu.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V gašenje gozdnega požara pri Bovcu se je vključila tudi vojska. Gasilci vseh bovških in nekaterih kobariških društev so z gašenjem na Planji začeli o 5 zjutraj. Kmalo sta se jim pridružili tudi gasilski letali Air Tractor, zdaj pa še vojaški helikopter. Po podatkih Gasilske zveze Bovec gre za zelo obsežen požar na 10 hektarjih, ki se bo zaradi vetra verjetno še širil. Zaenkrat prebivalcev ne ogroža, so po veliki nevarnosti gasilci zaradi izjemno strmega terena. Evropa pa se odziva na tisoče migrantov, ki so v zadnjih dneh preplavili špansko enklavo v Afriki, Ceuta. Po podatkih španske vlade je vanjo po morju in kopnemu od četrtka vstopilo 60 tisoč ljudi. Skoraj polovico so jih sicer že vrnili v Maroko. Španski premier Pedro Sanchez, ki na pomoč pošilja vojsko, je naval označil za napad na Španijo. Zaradi izrednega stanja pa je italijanska premijerka Giorgia Meloni predlagala, da se Španijo suspendira iz šengenskega območja. Ni pa trenutno dogajanje po svetu slavo za vse. Ameriški naftni velikan Exxon Mobil je denimo samo v letošnjem drugem četrtletju več kot podvojil dobiček na okoli 12,6 milijarde evrov. Je sicer le zadnji naftar, ki si mane roke zaradi visokih cen črnega zlata, ki ga draži vojna na Bližnjem vzhodu. V podjetju so sicer kljub dragini izpostavili, da se cene gibljejo znotraj običajnih zgodovinskih razponov, delničarjem pa izplačali za 8,2 milijarde evrov dividend.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: 38 imamo trenutno v Vedrijanu, enako pod Nanosu in 30 stopinj na Vetelci. Zvečer lahko na severozahodu nastane še kakšna nevihta, po noči pa bo po večini jasno. Najnižje jutranje temperature bojo od 21 do 24 stopinj, še vedno toplo, drugače pa sončno z nekaj zahodnega vetra. Najvišje dnevne temperature pa vse do 38 in tudi več.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani, zato za osebna vozila priporočamo voz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Še vedno pa ostajajo zastoji od Razdrtega dalje proti Ljubljani, še vedno na primorski avtocesti, ki vam čas vožnje podaljšajo za slabe pol urce. Če še kaj opazite na poti, sporočite na 0800 22 55, pa srečno še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Če imate poln kufar dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. A se vam je kdaj zgodilo, da vam je bila ena pupa všeč, pa ste pristopili do njej in niste vedeli, kako začeti pogovor? No, zato zdaj, sploh med mladimi po moje, pa me zanima tudi, če med malo starejšimi, obstajajo pick-up line. To so stavki, ki jih imamo vnaprej pripravljene za take situacije. In glede na to, da je poletje tukaj, ko pravijo, da je dosti več zmenkovanja, sem rekel, da si skupaj pripravimo malo teh stavkov. Na SMS 041-760-300 zbiram vaše najboljše pick-up line. Tega mi je recimo prej sporočil Nik.
9: A je tvoja mama teroristka? Kaj si taka bomba?
0: A imaš tudi ti kakšnega zame? Napiši mi ga na 041-760-300. Uživajte!

0: Zdaj pa Max nas je še dodatno ogrela, Robin poslušate, Jakob z vami in evo, smo že skoraj na polovici poletja in dragi moji, povrhu vsega je še petek, kar pomeni dva razloga, kot pravijo, da se ljudje več spogledujejo. In fantje in punce tekajo eden za drugim, kot ponavadi in na nič 41 760 300, zato zbiram vaše najboljše pick-up line, da si pomagamo očarati tisto ali tistega, ki nam je všeč. Bert! Ti imaš eno, praviš.
1: Ja, Lena, to sem jaz tu lovo mojo bivšo.
0: Jej, pol mora biti dobro, ajde da slišim.
1: Kako ti je ime? Se lahko kliče kar moja.
0: dobra.
1: Ja, ta ti bo vžgala po moje.
0: Ja, sem siguren, da bo. Bom preveril, pa ti sporočim, evo. Nič 41 760 300, če ima še kdo kakšno tako za nas ta samske, do takrat pa The Colors in Italo Disco. Uživajte.

večina od vas ga verjetno pozna po sproščenih country komadih, o pivu, o poletju, o dobri družbi, vse kar ne sme manjkati na petek. Ampak ena stvar pri njem res izstopa, ki je pa noven, nobeden sploh ne ve. Zac Brown ima namreč licenco profesionalnega kuharskega mojstra, res? Na turnejah je večkrat sam kuhal za celo ekipo, potem pa je odprl celo svojo linijo omak in začimb in organiziral tudi kulinarične festivale. In prav zato je nastal ta komad. Za vse talačne, Zac Brown in Chicken Fried. Uživajte!

0: Muzej voščenih lutk bo novi muzej osamosvojitve prikazoval zgolj zloščeno podobo osamosvojitve ali tudi njene temne plati. Kako deluje Mossad, najbolj razvpita obveščevalna služba na svetu? Kdo je najuspešnejši slovenski glasbenik vseh časov, ki ima že več kot 5 milijard pretokov avtorskih skladb?
1: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo.

0: info na turizmo.fvg.ki. Ne zamudite zgodovine.
1: 20. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Rádiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

stvari sam nar. Jer sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nar. Jer sam nar, aha, jer sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem po.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.